Ranná show, príjme počúvanie, áno, našej rannej show. Opäť po víkende sme spolu, pondelok 18. máj, aktuálny dátum, veľké víťazstvo hokejové, aj včera, aj predvčerom. No a toto je taká dobrá nálada, po ktorej sa môžeme po víkende opäť vrátiť, alebo teraz ktorou sa môžeme po víkende opäť vrátiť k nám do pracovného týždňa. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem. No a dnes opäť aktuálna téma, aktuálne informácie, ale samozrejme aj kopa skvelej hudby. No a to hudbou začneme. No a Khan a Doors, poznáte? Ak nie, nevadí, je to úplná novinka. Ale rovnako príde aj aj Ed Sheeran porozprávať o svojich skeletonoch alebo kostlivcoch. A čo takto Zerb a Mwaki? Toto všetko ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania, tak nech sa páči, poďme do toho, počúvate rannú show na Rádiu Viva. Nech sa dobre vstáva.

0: Tak toto bola Holly Humberstone a The Walls Are Way Too Thin. A my ideme ďalej v rámci našej rannej show, a to konkrétne aj s našou dnešnou témou. Ja veľmi rád vymýšľam tie témy na základe toho, aké sú dnes aktuálne dni. No a 18. máj je, prosím pekne, dňom múzeí. Múzeí, ktoré sú akože najrôznejšie, prírodovedné, technické, hen také, tam také, onaké. Ale keď sa niekedy akože pozrite sami do vlastnej skrine, nevidíte niekedy aj vy nejaké múzeum? Ja pýtam sa preto, lebo moja dnešná téma bude presne o veciach, ktoré človek už dávno nemal mať, no z nejakej nostalgie, možno zabudnutia, citového vzťahu, proste už z nejakého dôvodu ich stále vlastní. Veci, ktoré už dávno ani nenosí, ale tak v nich nezažili, neviem, stužkovú napríklad, tak si ich nechá. Veci, ktoré už sa nenosia, ale teda nenosia, nepoužívajú, lebo to sú staré tlačidlové telefóny s čiernobielou obrazovkou, aj tak si ich nechá. Proste takéto momenty nejakého vetešníctva, ktoré podľa mňa viacerí z nás zažívajú, dnes sa vás na ne pýtam. Múzejné kúsky priamo u vás doma. Samozrejme, múzejné v úvodzovkách, hej, nemusia mať veľkú umeleckú ani inú hodnotu, stačí, že sú strašne staré. Tie mi napíšte dnes a o nich mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Raná show s Daveom.

0: a 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Oliver Tree a With You práve teraz dohráva. Ukončil vlastne aj našu prvú polhodinku vysielania. 6 hodín 31,5 minúty aktuálny čas. No a v tej ďalšej polhodine príde aj Zayn. Podľa mňa celkom veľkolepý štart. A čo poviete, ak potrebujete ešte viac tempa, tak The Chainsmokers a Gracie prídu tiež. A pripravení sú aj King Shaolini, Celeste Buckingham a Take Me By The Hand. A to všetko až po jednej milej povinnosti, ktorú pre vás mám, a to konkrétne predpoveď počasia. Tak poďme sa na ňu vrhnúť plnou parou vpred. Počasie. 18. máj, aktuálny dátum, no a dnes predpovedí oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami, zmenšená oblačnosť miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, no a od približne 700 metrov, dnes aj sneženie. Na východe budú búrky, možno ojedinele, no a z rána rovnako ojedinele hmla. Chladno dnes bude na väčšine Slovenska, 16 až 22 stupňov je komplexná predpoveď, no a v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Spiši a hore Hroní, väčšinou 10 až 16. Vietor prevažne severný do 25 km za hodinu.

Zayn a Die For Me práve teraz dohráva z nášho vysielania. Krátko pred 6:45 počúvate rannú show Rádia Viva. No a naša téma dnes sa týka trošku takého múzea u nás doma. U každého doma. Akej starej zbytočnosti sa neviete zbaviť a máte ju stále doma? Ja viem, že táto akože formulácia jasne napovedá, že by sa mohli ozvieť aj zatrpknutí chlapi alebo zatrpknuté ženy, že tej svojej polovičky, to je taká stará zbytočnosť. Ale myslím skutočne len tie veci. No a Peťo nám píše správu, ktorá, alebo s ktorou sa podľa mňa dokážu stotožniť, že skoro všetci chlapi, vrátane mňa. Mám doma krabicu od topánok plnú káblov. Sú tam SCART káble, nabíjačky na telefóny s hrubým aj tenkým konektorom a nejaké adaptéry. Polovica z tých prístrojov už neexistuje, ale čo ak by som ten kábel náhodou niekedy potreboval? Krabica sa dedí z bytu do bytu, píše Peťo. No tak nemám šajnú, čo je SCART kábel, to je ešte nejaká stará technológia s televíziami, sami niekde marí, ale presne viem, akú krabicu máš, pretože ja mám úplne rovnakú. A keď náhodou tam má je nejaká, že nabíjačka, respektive kábel, že so zalomeným konektorom, aj tak si ho nechávam, lebo čo ak náhodou sa všetky pokazia, tak potom aj ten zalomený bude dobrý. No ak máte niečo podobné, dajte mi vedieť dnes na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Zbytočnosti, také tie, že subjektívne pamätihodnosti, ktoré v skutočnosti sú úplnými hlúpostiami, u vás doma muzejné kúsky, akože rozoberáme dnes v Rádiu Viva.

0: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
1: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaž Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimný

0: www.autolamač.sk.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

0: Studio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

hodina odbila, ranná show pokračuje ďalej 7 hodín 2 minúty úplne konkrétne a vy počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem. No toto je vlastne posledná hodinka, ktorej budem sám, pretože od 8 nás čaká ďalší host, konkrétne hostka. Viac vám zatiaľ nemôžem povedať, ale môžem vám povedať, že nielen to je jediný taký teaser a ťahuň, ktorý bude dnes oživovať naše dnešné vysielanie, ale aj súťaž. Už v ďalšom stupe si pripomenieme súťaž, ktorá prebieha vlastne vrcholí už dnes. Tak súťažte spolu s nami na Instagrame rádia Viva. Viac vám poviem v ďalšom stupe, no a na teraz vám poviem o tom, aká hudba nás čaká. Harry Styles už malú chvíľu. American Girls. A rovnako príde aj Ray. Kde do pekla je môj manžel? Ale na úvod hodinky si dáme niečo iné, niečo trošku elektronickejšie. DJ Tiesto toho pozná asi úplne každý. Toto všetko a ešte oveľa viac. Zostávajte s nami a nezabúdajte, v ďalšom stupe súťažíme.

American Girl za súťaž. Priatelia, v tomto momente vám pripomínam ja vlastne z rannej show takto posledný krát v histórii minimálne aktuálnu teda súťaž so šaletmi Bohemian. Šalet Bohemian teda je vlastne len jeden, aby som vrátil všetko na správnu mieru, ale za to obrovský, gigantický, no a v Zázrivej, v srdci Oravských hôr sa nachádza práve toto miesto, ktoré si môžete užiť vy vďaka nám na dve noci úplne celé, len a len pre seba a ľudí, ktorých zoberiete. Vlastne už akože od dnes kvázi, pretože dnes budeme žrebovať víťaza jedného, ktorý vyhrá celý šalet Bohemian na dve noci. No aby som teda akože to trošku nahajpoval a motivoval vás ešte stále sa zapájať do súťaže, tak šalet Bohemian to je miesto, ktoré sa môže stať normálne, že dejiskom vášho lokálneho rodinného alebo kamarátskeho eventu. Totiž toto je priestor, ktorý má naozaj že kapacitu 18 miest, to znamená, že zoberiete no, fakt, že kohokoľvek máte radi so sebou. Zobriete ho jednak do naozaj luxusného a moderne zorganizovaného zariadeného ubytovania, ale aj do zariadenia, ktoré má vlastný wellness, vlastnú výrivku, vlastný dedikovaný bar. Sú tam rôzne veci štýlu pingpongový stôl, stolný futbal alebo rovnako detské ihrisko, ak teda máte ratolesti, ktoré by ste chceli zobrať so sebou tiež. Proste naozaj, že komplexný zážitok a do toho všetkého nadrámec vzhľadom na to, že to je teda v lokalite, v akej sa nachádza, tak je tam možnosť ešte aj nejakého turistického alebo cyklistického vyžitia. Takže ešte raz, Chalet Bohemian, chaletbohemian.sk, to je web. No a kde súťažíme, tak súťažíme na rádio Viva podtržník.sk. Prečo podtržník? Lebo to je náš Instagramový profil, nie webový. Utekajte tam a súťažte spolu s nami už dnes o približne, nechcem teraz za Zuzku hovoriť, lebo Zuzka Čimová v daytime nám to vyžrebuje, ale o približne 8 až 9 hodín zistíme víťaza, ktorý si zoberie celý šalet na dve noci len a len pre seba. Ulúpi si ho pre seba a svoju skupinu.

0: The Weeknd a Future Double Fantasy práve teraz dohráva z nášho vysielania. My ideme ďalej na trošku opäť fyzikálno, teda psychologickú záležitosť. Prečo sa tak ťažko lúčime s vecami, ktoré sme nepoužili hoci aj 10 ročie? Ja mám takéto inak, že z kategórie oblečenie, že fakt si ho nikdy nedám, ale jednoducho pustiť ho nechcem, lebo čo ak by náhodou sa niečo takéto stalo, no teda, že by som ho potreboval, tak myslím. No a psychológovia hovoria o tzv. Efekte vlastníctva, alebo endowment efekt sa nazýva po anglicky, kedy náš mozog pripisuje oveľa vyššiu hodnotu veciam, ktoré už vlastníme v porovnaní s ich reálnou trhovou cenou. Ak sa k tomu prída nostalgia, spomienka na to, kedy ten starý Discman ste počúvali, alebo to staré tričko ste nosili, mozog vyhodnotí vyhodenie tej veci ako stratu časti našej vlastnej identity. Takže nie ste zberači, ste len citliví a emotívni ľudia. Endowment effect, ktorý nám teda tak trošku zakazuje mnohým z nás vyhadzovať staré veci. Preto, lebo máme proste citový vzťah a naša hodnota, hodnota v našich očiach tej veci je vyššia ako skutočne je.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

Pravidelnými hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Motion, 7 hodín 34 minút, dámy a páni, počúvate rannú show na rádiu Viva dnes na tému starej veteše, bordelu, ktorý doma máte, ale nazývate to možno ako muzejné kúsky, pretože povedzme si na rovinu, tá spomienková nejaká hodnota, ktorú človek má, no už si vedecky dokázali, že skutočne existuje pojem, ktorý hovorí o tom, že niektoré veci v mozgu a také tie konania, také tie spomienky, nostalgia, emócie, ľudia, príbehy a tak ďalej, že nám proste zabránia v tom bez výčitiek vyhodiť nejaké staré veci. No takže ak nejaké máte, dajte mi o nich vedieť. Také tie, že echt, ktoré ste v živote, no v živote, posledných niekoľko rokov nepoužili, aj viete, že to vám bude na nič úplne, že do konca života to už nepoužijete, ale aj tak máte problém to vyhodiť. Čo to je? Napíšte mi, alebo pošlite rovno fotku na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Ja idem ďalej so skvelou hudbou. Dúfam, že aj spolu s vami. Už malú chvíľu Alesso a Pendulum. Sa volá skladba a teraz takto zhudobne sfejdujem do ticha, pretože vám ukážem aj ďalšiu, ktorá príde a to je Felix Jena Be Ready For Your Love. A čo takto Charlie Puth a Beat Yourself Up môže byť tiež? Takáto pohodovka od nás. Uvidíme len, či počasie bude pohodové, pretože na to sa pozrieme tiež práve teraz. Je. 18. máj, aktuálny dátum, no a dnes oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť. Miestami opäť, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, no a rovnako nás dnes čaká, čo je veľmi paradoxné, takto na pomaličký koniec mája, aj sneženie. Sneženie, ale teda samozrejme len v horských oblastiach nad 1700 metrov nadmorskej výšky. Teplota tá bude 16 až 22 stupňov. To je všeobecná predpoveď. Výnimkou je Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Spiš a Horehronie, kde bude menej, 10 až 16 stupňov. No a dajme si ešte vietor, pretože aj ten nás dnes čaká, prevažne severný vítr, ale nebude krutý, nebojte sa vy nič, 2 až 7 metrov za sekundu, to znamená 5 až 25 kilometrov za hodinu.

0: Alesso a Pendulum a Fade práve teraz dohral a my sa dofejdujeme do fejdu konca ďalšej hodinky nášho vysielania. Počúvate rannú show na rádiu Viva, to ešte stále platí, ale teda už sa nám to všetko mení, pretože už slnko vyšlo naozaj naplno 7 hodín 45 minút, toto je, že ak by bolo slnko v zime o takomto čase, boli by sme nadšení, teraz to je taká samozrejmosť, no a niektoré veci, ktoré máte doma, sú tiež samozrejmosťou, lebo ich tam máte už neuveriteľne dlhú dobu. Poďme teraz na trošičku na správu, ktorá nám prišla od Katky a tá je správa z kuchyne. Moje domáce múzeum tvorí starý komunistický ručný mixer po babke. Taký ten oranžový znesíce, ako keď štartuje Boeing 747 a trochu pri ňom blikajú svetlá v byte, ale vyšla sneh s bielkou za 10 sekúnd. Už som vyhodila 3 nové moderné mixery, lebo zhoreli, ale tento oranžový tank prežije aj apokalypsu. No tak Katka, toto nie je úplne, že spotrebič, to je už naozaj, že rodinný člen. Keď fičí stále, tak hlavne mu prajem ešte stovky, tisícky hodín práce bez nehody, pretože opraviť takúto starú záležitosť, to už nezvie len zo pár machrov. Viete, dnes sa všetko tak akože mení. Vymením kus za kus, alebo celý dielec za dielec, ale opraviť niečo, tak to už je veľká vec.
1: Ranná show s Daveom.

0: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
0: Počúvaš Rádio Viva.

Príjemné počúvanie rannej show na rádiu Viva, stále sme spolu a krátko po 8 privítame aj naše dve hostky, ktoré sa budú venovať najrôznejším veciam a aspektom životného, dajme tomu, že zdravia, psychického zdravia, teda na pracovisku. Ale ešte predtým mám pre vás jedno také, že oznámenie, ktoré sa oplatí vedieť, oznámenie, ktoré by ste rozhodne chceli počuť do konkrétne pre každého jedného, kto má rád majstrovstva sveta v ľadovom hokeji, pretože Tipos si pre vás pripravil perfektnú súťaž a perfektnú ponuku v ich aplikácii, a teda v rámci Tipos B, tak si stavíte v termíne od 13. mája, čo už bolo, do 31. mája, konca majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu, tak vaša výhra môže byť navýšená až o 20%. Dokopy na jeden tiket 4 tipy s kurzom aspoň 10, no ak sa vám podarí vyhrať plus 20%, okamžite ide na váš účet k tej výhre, ktorá už je vaša zaslúžená. Každý novoregistrovaný hráč, okrem toho, ktorý sa v termíne konania hokejového šampionátu zaregistruje prvýkrát do herne etipos.sk, získa registračný bonus. No a ja len dodám, že takáto informácia samozrejme platí pre každého z vás, ktorý má viac ako 18 rokov, pretože pod 18 rokov je zákaz hrania hazardných hier. No a viac informácií a podmienky nájdete na tipos.sk v hernom pláne. Nezabúdajte, že tipovanie nie je bez rizika, ale môže teda priniesť. Takže pridajme šom zábavu, no.

0: Naďalej počúvate rannú show Rádia Viva, a teraz to už prichádza. Ja som avizoval hostky, ja som veľmi rád, že dámy už sú tu. Prvú privítam teda Karin Zvalovú. Karin, dobré ráno.
1: Dobré ránko.
0: Dobre, všetko sa počuje, všetko ako má byť. No a druhú Miriam Blachovú, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ďakujem.
0: Dámy sú dnes tu jednak za podujatie, ale aj za odborníčky, lebo tak reálne ste odborníčkami na duševné zdravie a také prežívanie na pracovisku. Viem to takto nejako zhrnúť?
2: Môže to tak byť.
1: Ja určite nie, ja som len organizátor.
0: OK. Čiže Karin, vy to tu budete zastrešovať. Hej, vy ste taká, že moja komoderatorka aktuálne dnes. No ano. A Miriam budeme dnes spovedať hlavne teda v tom, čo nás dnes čaká, čo je vlastne aj takouto témou podujete, ktoré vy, Karin, organizujete, keď sa pracovisko mení na boisko. To znamená, že sú tam akože asi predpokladám, veď vy ma doplníte rôzne heslá typu bossing, nejaká šikana, možno že vyhoretie teoreticky tiež,
1: teoreticky to už je dôsledok.
0: To je dôsledok,
1: to je dôsledok, takže samozrejme je v podstate množstvo obyvateľov na Slovensku, teda zamestnancov, má v podstate, aby sme sa naozaj dotkli čísel, tak 30% zamestnancov na Slovensku má problém s šikanou, alebo teda s rôznymi formami bossingu, mobbingu. 25% zamestnávateľov nepovažuje práve tieto psychosociálne javy a teda za nejaké riziko a vôbec ich neuznáva, takže to je dosť dôležité. A pritom napriek všetkému 20% manažerov cíti to vyhorenie, cíti vlastne taký tlak. A viete, pokiaľ sa to týka manažerov, tak akože si poviete, dobre, má nejakú zodpovednosť, ale ten tlak sa začína, to toxické prostredie začína vplývať aj na obyčajných zamestnancov a v tom je problém.
0: A je to toxické prostredie ako také, teraz asi Miriam, to je na vás otázka, vzniká v práci až, alebo to je niečo, čo si človek prinesie z domu a potom to vlastne akože na tých ostatných chudákov kolegov vyleje?
2: Tak to sú dve otázky. Jedna je, že ak máme toxické prostredie doma, tak môže to vplývať na nás, ale keď sa bavíme o toxickom prostredí na pracovisku, tak nie je to nejaké, nie sú to nejaké konflikty, ale skôr sa bavíme o forme manipulácie, ponižovaní a takýmto spôsobom správaní na pracovisku, kde vzniká to toxické prostredie. A niekedy stačí jeden človek v tom týme, ja to tak prirovnám ako ku kvapke jedu, ktorú dáte do skúmavky, tak to neznamená, že len tá kvapka je otravená, ale celá skúmavka je otravená. Takže stačí jedna toxická osoba a už nám nie je dobre.
0: Wow, toto inak, že to by mne nikdy nenapadlo, ale dáva to perfektne zmysel. Miriam Blachová je na generálnu riaditeľku spoločnosti Human Dynamic, takže teraz akože jej profesia je vlastne naozaj starať sa o duševné zdravie. A to konkrétne viac ako 80 000 zamestnancov v 50 firmách, v 22 krajinách, som sa dopočul teraz predstupný, že je to naozaj, že veľká vec, ľudia to vnímajú, to je akože otázka, na ktorú odpoveď je, že jasné, ale vnímajú to tak teda aj tí šéfovia čoraz viac, alebo aký je trend? Karin už naznačila.
2: Ja si myslím, že firmy si uvedomujú, že to psychické zdravie je strašne dôležité na to, aby tí ľudia boli v práci efektívni a aby mohli pracovať. Už nevieme rozlíšiť fyzické, psychické zdravie. Dokonca som počula najnovší výskum, že každá choroba začína v hlave. Takže 50% práce neschopnosti je spojené so stresom. Takže keď si zamestnávateľia uvedomujú, že toto je téma, ktorej sa oplatí venovať, lebo môže mať tých ľudí výkonnejších v práci, tak potom im to dáva zmysel a takí, ktorí to vnímajú, že je to dôležité, tak potom aj si zabezpečujú programy duševného zdravia. A to je to, čo vlastne moja firma poskytuje. Staráme sa komplexne o duševné zdravie, o psychickú pohodu ľudí, ako v práci, tak aj doma.
0: No a je to zároveň niečo, čo Karin Zvalová organizuje, takže to bude tiež podujete zamerané celkovo na duševné zdravie. Je tak?
1: V podstate aj áno, ale téma ako taká je to vlastne prvé podujatie z cyklu O čom sa nehovorí. Takže o čom sa nehovorí a pravdou je, že o komplikovaných osobnostiach na pracovisku a o tom, čo dokážu spôsobiť, ako dokážu vnímať na človeka, o tom sa nehovorí. Pretože buď sú na vedúcich pozíciách, alebo sú medzi nami, sú mnohokrát pre firmu užitoční. A viete, kolegovia nevedia, čo človek pod takouto komplikovanou osobnosťou zažíva. Takže To je tá základ, to je ten základný kameň úrazov.
0: To ich teraz obhajujete vlastne, že oni za to ani tak nemôžu, že sú komplikovaní?
1: Kolegovia, to vôbec nie. Akože oni to za to v podstate, ja nie som odborník. Hej.
0: Na toto
1: v podstate vám môže odpovedať buď pani Lachová, alebo teda pán profesor Hereti, ktorý bude jeden takisto z hostí. Pretože toto podujatie je vlastne zamerané na to, aby tak personálnym oddeleniam, tak v podstate jednotlivým manažérom, koučom, psychologom, za ktorými tí ľudia chodia, aby im vedeli pomôcť. Mm-hmm. Aj vlastne je to podujatie, ktoré je verejné, kde vlastne sa môže prísť ktokoľvek a teda dozvedieť sa niečo viac o tom, čo ho trápi. A to bol vlastne takým nejakým cieľom túto tému, o čom sa nehovorí, vlastne priniesť do tej verejnosti.
0: Aby sa začalo hovoriť.
1: A unikátne to je z jedného jediného teda pohľadu, a to je, že majú tam množstvo odborníkov z rôznych sfér, majú k dispozícii tie otázky vlastne, tie otázky na nich môžu im klásť, hej, mm-hmm. ale s tým, že tí odborníci sú tak z krízovej komunikácie, sú to tak kouči, psychológovia, sú to vyjednávači, sú to v podstate ľudia, ktorí právnici, ktorí vám vedia už pomôcť, keď je naozaj veľmi zle.
0: Čiže vlastne komplexne od toho zárodku problému, ako áno. riešiť zárodok, až po ako riešiť ten stromisko, ktorý z toho vyrastie.
1: Ten dôsledok.
0: No inak, pani Lachová, teraz zase hodím slovíčko na vás, celkom zaujalo, čo povedala toto Karin. Pani Zvalová, teda som teraz taký
1: stále. Kone, Karin.
0: Ďakujem, že ako vás presne budem osloviť, že komplikované osobnosti, že vlastne to je takto. Najprv iba povedzte, že je to, že pojem normálne, že psychologický terminus technicus, že niekto je komplikovaná osobnosť?
2: Nie. To je také nadľahčenie tej situácie, alebo také ľudové pomenovanie, že komplikovaná osobnosť. A každý môže vnímať toto slovičko iným spôsobom. Skôr, keď sa bavíme o nejakej odbornej, nejakých črtách osobnosti, alebo poruchách osobnosti, tak tam už sa bavíme o nejakej diagnoze, ale komplikovaná osobnosť, ako taká vám vie celkom ten život na pracovisku skomplikovať.
0: Preto je komplikovaná, chápem. Jednoduché osobnosti zase potom tiež ale komplikuje život, hej, to je zase druhá vec.
2: Skôr by som to otočila na tú druhú stranu, že predstavte si, že ste v práci a pociťujete určitú formu napätia. Či už v rámci nejakých kolegov, ktorí vám nedávajú informáciu, alebo je to z pohľadu nadriadenej, ktorá si privlastňuje vaše zásluhy a prezentuje ich manažmentu a vaše meno sa nikto nedozvie. Alebo je to niekto, kto na porade povie, že no to si ako urobila ten report, vás zhodí
0: pred všetkými.
2: A vy zrazu začnete pociťovať určité napätie, určitú frustráciu. A začnete, ráno sa budíte, idete do práce, začnete mať taký divný pocit, že tak ja neviem, že som akože že začnete pochybovať o sebe, či viete tú prácu robiť dobre. Vkráda sa taký ten pocit nepríjemnej frustrácie z toho, že niečo tam nie je v poriadku. A to je ten prvý moment uvedomenia si, že tá frustrácia je pre nás takým varovným signálom, že niečo tu nemusí byť OK.
0: Ja som zostal na chvíľku domer, že rozmýšľam, ktorým smerom pôjde tento rozhovor ďalej. Mám tu hneď niekoľko smerov, že ako si pomôcť, či to je iba pre Slovensko typické, alebo teda, že či sú Slováci charakteristicky v tomto z hľadiska toho, že si až tak nedôverujú. Toto všetko sa opýtam trošku neskôr. Mm-hmm. Opýtam sa ale ešte jednu vec, teraz neviem, či teda Karina, alebo...
1: David, ja vás ešte doplním v rámci tohto. Ja tým, že som teda tejto téme sa chvíľu venujem ako laik. Ako vy, hej, samozrejme, ako každý, ako vy teraz, keď so mňou robíte rozhovor.
0: Ja som ten, ktorý robí rozhovor,
1: tak som sa rozprávala s pánom profesorom Heretikom a som sa opýtala, či mi vie také komplikované osobnosti, ako približiť. On hovorí, vieš, že za posledných 20 rokov nazývame tieto komplikované osobnosti také temné bytosti. Je to také magické, hej, ako Darth Vader, hej, zo Star Wars, hej. Ale temné bytosti. A tieto temné bytosti vlastne sú osoby ako narcisi, machiavelisti, manipulátori. A môžu niektorí z nich mať črty vlastne psychopatie. Hej, môžu mať.
2: Uh-huh. Ak chcete konkrétny príklad z praxe.
0: No.
2: Tak.
0: Akože je taký nieký, že verejne známy?
2: Nie.
0: Je tak všeobecný príklad. Áno, okay,
2: predstavte
0: dobre.
2: Si.
0: Ja, že mi poviete, že tento politik, ale že tento...
2: Nie, generálny, to by som si nedovolila.
0: Okay.
2: Ale mám taký príbeh z praxe, že častokrát ľudia majú tieto pojmy a ako sa to môže prejaviť na pracovisku, tak ono sa to vkráda. Tak ako hovorí Karin, tie temné bytosti, že začne nejaký kolega, predstavte si, že ste vedúci alebo nejaký líder, nejaký kolega sa začína prezentovať, že je nenahraditeľný, že ho potrebujete. Tak vkráda sa do vašej priazne.
0: Mm-hmm.
2: A
0: to je takto slušné. Inak to väčšina ľudí povie, že pchá sa niekam, že?
2: Áno.
0: Mm-hmm, okay.
2: A tento človek sa prezentuje voči ostatným kolegom, že je pravou rukou šéfa. A ten šéf netuší, že toto sa deje v pozadí. On vníma, že wow, táto osoba je veľmi dôležitá pre mňa, priam nenahraditeľná, je to úžasný špecialista. A postupne táto osoba začne donášať negatívne veci na ostatných kolegov. Tento urobil takú chybu, tento toto, ale ja som to opravil, ja som to urobil dobre. Takže vlastne prezentuje seba, že všetko v tom týme má zmaknuté a ten šéf si hovorí, no bez tejto osoby by som koľko roboty mal, alebo čo by som teda musel urobiť. No lenže čo nevie, je, že táto osoba je toxická pre ten tým a dostáva sa do priazne toho šéfa. Ten šéf netuší, že aké prostredie tam vytvára.
0: Mm-hmm.
2: Takže jedna z vecí, ktorú môže ten šéf urobiť je, keď začne táto osoba hovoriť o iných ľuďoch, je zastaviť a povedať, zavolajme tú osobu sem.
0: OK, chápem. Vtedy je priam konfrontácia a toto je hneď spôsob, ako to vyriešiť.
2: Lebo nasvetlíme to, čo sa tam deje. Kým je to v tajnosti, tak ten šéf netuší a začnú ľudia odchádzať z toho týmu. Väčšinou takýmto spôsobom sa dozvie, že niečo tam asi nie je v poriadku.
0: Že zhorkne atmosféra a
2: ale veľmi náročné pre toho šéfa je to, že on si myslí, že tá osoba je nenahraditeľná. Že keď jej sa zbavím, tak proste sa mi rozpadne celý tým.
0: Tak
2: ale
0: to si dajme potom ešte do ďalšieho vstupu, lebo už sa nám pomaličky kráti čas z hľadiska tohto konkrétneho vstupu. Ja som veľmi zvedavý, že ako to dopadne celé, lebo hovorím, že ja som normálne zostal teraz rozmýšľať, že koľko otázok sa mi vynára naraz z týchto pracovisk, lebo to sú všetko veci, ktoré ľudia poznajú. Dobre, jednak z filmov, seriálov, ale najhoršie je, že častokrát z vlastného zamestnania. Dajme ešte na záver tohto vstupu takú nejakú, že máte nejakú štatistiku, že v koľkých percentách nejakých vami skúmaných, alebo čo teda vám je známe, pracovných miest, pozícií, respektíve tých skupín, sa nachádza nejaký spôsob takéto toxicity?
1: Ja som, čo som čítala na posledný za štatistiky za rok 2025, tak je písané, že každý 6. až 8. zamestnanec, ale štatistiky sa samozrejme líšia, alebo je to 30% zamestnancov.
0: Wow.
1: Čo je docela vysoké číslo, napriek tomu, že sa hovorí, že to pracovné prostredie sa zlepšuje, tak je to docela vysoké číslo. To, ale viete, tie štatistiky sa môžu líšiť. To je to, čo som vlastne vyhľadala.
2: A keďže jeden tým má tých 8 až 10 ľudí, tak sa bavíme, že každý tým môže
1: mať nejakého.
0: Wow, tak toto je inak dosť depresívne na ráno, že každý tým má v sebe niekoho toxického, hej? Tak toto memento, po pesničke sa k nemu vrátime, samozrejme, možno aj ako z toho von, počúvajte nás aj naďalej.
3: Ranná show s Daveom na rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
4: Biberexa a Faithless. New Religion.

0: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.
1: Ja som tu dnes s dvomi dámami, pardon, normálne, že som zostal teraz odpálený, Karin Zvalovou a Miriam Lachovou, a ja som im už povedal medzi stupmi, ako išla pesnička, že toto je prvý rozhovor, kde som ja zostal fakt, že toľko dverí sa nám otvorilo, a predstavte si aj vy, drahí poslucháči, že to sú veci, ktoré sa vám môžu úplne v pohode stať na pracovisku, nech nevnímate a zrazu máte vo svojom okolí, nazvime to tak, akože veľmi neprofesionálne, bavili sme sa, že to nie je profesionálny termín, ale že komplikovanú osobnosť. A to môže byť naozaj, že čokoľvek. Miriam, prečo ľudia zostávajú v prácach, kde sa stretávajú s komplikovanými osobnosťami?
2: Ja to trošku preformulujem, len komplikovanou osobnosťou, to nie je až taký problém, ale keď sa táto komplikovaná osobnosť stáva toxickou, tak potom už je to, môže to byť problematické. Myslím si, že ľudia zostávajú v tej práci z dvoch dôvodov. Jeden z nich je ten, že stále ma niečo v tej práci drží. A to je jedno, či sa bavíme o toxických vzťahoch doma alebo na pracovisku. Niečo ma tam ešte drží. Môže to byť, že platím hypotéku, že mám deti, ktoré chodia do školy, že tam nie je iný zamestnávateľ v tom regióne. Proste nevnímam, že by som mala nejakú inú príležitosť, takže pretrvávam, lebo stále mi tá práca niečo dáva. Hej? Mm-hmm. To je ako keď máte toxický vzťah doma. Stále mi to niečo dáva. Ten druhý dôvod je, že ľudia majú strach z neznámeho. Je ľahšie byť v komforte, v komfortnej zóne, aj keď negatívnej, ako výjsť z mimo komfortnej zóny a urobiť ten krok odvahy a ísť do neznámeho. Lebo to neznáme si povedia, môže byť ešte horšie. A častokrát aj tí kolegovia povedia, však to vydrž, tam to je ešte horšie. Hej, tak si človek povie, tak asi je to. Takže toto sú tie dva dôvody. A myslím si, že Slováci sú v tomto, pretrvávajú viacej a dlhšie na tom pracovisku, kde majú toxické vzťahy, ako v niektorých iných krajinách.
1: No, vy ste, Miriam, teda, alebo spravujete čiastočne duševné zdravie teda v 22 krajinách. Je to, že Európa, alebo celý svet, dá sa povedať?
2: Európa. Skôr východná Európa.
1: Tak preto sa pýtam vlastne, lebo my sme sa bavili, hej, presne, že to bola moja otázka, že ako sú na tom Slováci. Slováci teda sú tí trpitelia. Stáva sa aj vám, že potom ste zažili nejaké že príjemné príbehy z reálnej praxe od tých Slovákov, že vám povedali, že zmenili to, išli do lepšieho a sú šťastní, alebo je to presne o tom, že proste, že nikto neodíde, ak to odíde, už sa neozve, že vlastne to padlo do dobre.
2: Práve, že mám tú skúsenosť, že keď ľudia odídu a keď sa im zlepší to pracovisko alebo majú ten odvážny krok a častokrát my im v tom pomáhame, keď sa na nás obracajú v rámci toho programu duševného zdravia, tak im pomáhame mať tú istotu v seba, aby urobili ten odvážny krok, vykročili, buď to nahlásili, alebo odišli do iného tímu, alebo oslovili túto situáciu, tak...
1: Čiže vy vlastne, že vás si platí firma, aby bolo v tej firme duševné zdravie a vy potom poviete zamestnancovi tej firmy, že choď preč, lebo to nie je dobre duševné zdravie.
2: To im nepovieme, ale môžu prísť, za nami máme 24/7 krízovú linku, kde môžu takúto situáciu nahlásiť. Takže keď to nahlasia, tak my máme mechanizmus, akým spôsobom sa to dá riešiť. A pamätám si jednu situáciu, keď takto zamestnankyňa nahlasila, že je problém, že zažíva šikanovanie, ponižovanie,

0: Najväčšie, teda najmenšie maličkosti, ktoré sa môžu diať, že také konštantné podpichovanie, ktoré potom už sa prerastie do toxicity, že ako to vlastne povede tomu šéfovi na tom HR, že ja neviem, že henten chlapík na mojom stole vždy necháva, ja neviem, papier od keksíka. Hej, že tak od takéto banality, ktorou to môže začať.
1: My sme mali situáciu, kedy jeden zamestnanec ochutnával jedlo každého z chladničky napríklad.
0: Wow, takto.
1: Takže ľudia, keď prišli a chceli si dať svoj obed, tak niečo bolo z toho odjedené.
0: No a presne toto.
1: A teraz, ako sme to riešili?
0: Ako ja s týmto idem za svojim nadriadeným, že počuj, toto sa mi stalo a on ma nevysmieje do ksichtu. Lebo povedzme si, že hej, že šikana, teraz, že úplne v plnej vážnosti je veľkou témou, či už v detskom priestore, online priestore, ale aj na pracovisku. Mm-hmm. Hej, len ľudia to často zľahčujú.
1: Áno.
0: No, takže ako vôbec takúto
1: vec nahlásiť? V tomto prípade napríklad, keď sa to dozvedel vedúci, alebo teda šéf ľudských zdrojov, tak sme sa my dvaja rozprávali o tom, že ako to osloviť s tým človekom. Oni už to mali na kamerách, takže videli, že kto to je. Tak ja som im poradila v tom, že treba tú osobu si zavolať do kancelárie, treba to osloviť, treba to nasvetliť, ale ponúknuť aj riešenie. A to je tá druhá fáza, že častokrát tí zamestnávateľia prídu a chcú to riešiť, ale nevedia ako ináč, okrem vyhadzovu napríklad. Hej? Ale tam sú aj iné spôsoby riešenia. Takže ja som vlastne im navrhla, že zavolajte si ho, máte program duševného zdravia, máme odborníkov, vie sa niekto tomu venovať, lebo to je forma obsesívno-kompulzívnej poruchy. Hej? Takže ten HR si zavolal toho človeka a on mu povedal, že ja viem, ja mám problém, ale neviem, ako ho mám riešiť. Takže predstavte si situáciu, oni keby nemali to riešenie, tak musia toho človeka vyhodiť. Ale v tomto prípade ho presunuli nám, my sme ho zobrali do starostlivosti a tam je spôsob, akým môžeme tú situáciu riešiť.
0: Čiže presne preto to sú firmy, ktoré sa špecializujú na duševné zdravie, áno, na pracovisku. No a Karin, ako do toho vy zapadáte? Lebo veď od vás prišla tá motivácia zorganizovať podujatie, o ktorom sa ešte budeme rozprávať, o ktorom sa nehovorí, o čom sa nehovorí. Slovná hračka. No tak ako do toho zapadáte vy do tejto šikany na pracovisku?
2: Viete, ja som mala osobnú skúsenosť s narcistickou osobou a to je v podstate, to bol vlastne problém s tým, že tak ako hovorí Miriam, je dobré, že v podstate niektorí ľudia zostávajú, pretože. Ale ja som zostávala, pretože som hľadala chybu v sebe. Pretože proste mám istú dávku pokory. A napriek tomu, že som robila od nevidím do nevidím, napriek tomu teda, že som sa snažila vlastne hľadať, že kde naozaj robím chyby, keď som bola upozornená. Viete, keď si nájdete vo vete 25 výkričníkov pred vetou a 30 za vetou, tak si poviete, že bože, to som naozaj niečo zlé musela urobiť. Hej. Ale a navyše tí kolegovia, viete, taká osobnosť nechce byť odhalená. Oni sú veľmi šikovní. Samozrejme, ani zlodej nechce byť odhalený. Hej. Oni dobre vedia, čo robia. Tie osoby vedia, ako docieliť to, čo potrebujú. Oni si idú len za svojim cieľom.
1: Častokrát tam majú aj chránenca.
2: Áno, napríklad.
0: Teraz hovoríme o tých, ktorí šikanujú, znevažujú, ponižujú tak ďalej, tých druhých.
2: Áno. Takže to je v tom. A ja som hľadala najprv chybu v sebe. A to bol ten dôvod, prečo ja som zostávala, pretože ma práca bavila. Keď vás práca baví, hľadáte chybu. Až prišiel moment, kedy som v podstate si povedala, že ale toto nie je v poriadku. A ten moment bol, keď som stretla bývalého spolužiaka a ten mi povedal, koľko máš výkričníkov. A tej som si povedala, to je ten moment, že nie je to normálne. Hej, tak nie je to normálne. A bola som na personálnom oddelení a na personálnom oddelení mi povedali, ona je len taká. Aká. A to je ten problém. Že proste tí, ktorí to okolie vôbec nemusí ani tušiť to, čo vy prežívate. Pretože ten človek je naozaj veľmi šikovný. Hej, a vy ste sám. A preto organizujem to podujatie. Pretože tak, aby som pomohla zamestnávateľom sa pozerať na ten tím, trošičku z iného uhlu pohľadu, preto sú tam tí odborníci, aby vysvetlili, čo všetko tie rizika na tom pracovisku, čo teda môžu byť, že tí ľudia im ani nemusia povedať, pretože oni sami nevedia. Na konci sa neviete v podstate ani podpísať sám. Vy ste tak, ja to poviem, tak rozleptaní, že vy sa ani sám podpísať nevidíte.
0: Hovorím teraz o

0: tej konštantnej manipulácie, ktorá...
1: Akože... Áno, áno, toho tlaku, ktorý na vás je. Takže a keď aj prídete na personálne oddelenie, tak môže sa vám stať, že tá odpoveď bude takáto.
0: No a Miriam, ako z toho von vo finále? Lebo aj túto u Karin sa vlastne musela, alebo sa musela dopracovať do bodu, v ktorom si uvedomila, že to nie je normálne, že to nie je ňou. A teraz, že ako vlastne z toho von tak všeobecne, pretože nebudeme asi čakať na to, kým niekto naozaj že vyhorí a dostane sa do ťažkých, možno aj klinických, psychologických stavov, že musí vyhľadať pomoc, ale možno, že by sme mohli dať aj teraz našim poslucháčom, ak existuje nejaké také, že riešenie, návod, ako si porovnať subjektívnu realitu s tou reálnou realitou, takže ako z toho von a dostať ten zlom do seba.
2: Tak keď sa pozrieme na pohľad toho zamestnanca, tak tam je veľmi dôležité to sebauvedomenie. To je prvý krok, to je 50% úspechu. To znamená, že uvedomujem si, že je tam nejaká frustrácia, niečo ma tam ťaží. Nedávam hneď ten pocit viny na seba, ale rozoberiem si to, že čo sa tu vlastne deje. Potom druhá taká, by som povedala, pomôcka pre človeka, ale niekedy je s tým veľmi ťažké pracovať a vtedy je dobre vyhľadať odborníka, je nastavenie si vlastných hraníc. Čo je ešte pre mňa OK? A to nastavovanie si hraníc pre niektorých ľudí, ktorí majú tendenciu stále hovoriť áno, tak je veľmi náročné. Vtedy hovorím, že skúšajte to na malých krôčikoch mimo komfortnej zóny. Povedať nie, keď niekto vám vyvoláva, nezdvihnete ten telefón. Že trénovať to, je to ako sval, ktorý začneme trénovať, že vedieť povedať nie, vedieť si chrániť ten svoj revír, že toto je OK. Ja si pamätám situáciu, kedy za mnou chodila šéfka, je to už niekoľko rokov dozadu, a za 5:05. Ja som o 5:00 odchádzala z práce.
0: Lebo teraz ste vy šéfkou.
2: Áno, áno. Ale teda prišla a dala mi nejaké úlohy. A ja som povedala, ale ja o 5:00 odchádzam, to je môj čas s mojou dcérou, od 5:00 do 8:00, kým nezaspí. A viem sa tomu venovať neskôr, ak je to urgentné. Ona zafrflala niečo, povedala mi, že takto kariérovo postupovať nebudem. A to je tam vždy tá nejaká vyhrážka, hej.
0: Áno,
2: že,
0: jasné. A už pokus o manipuláciu.
2: A ja som išla domov, na druhý deň sa udialo to isté. Ja som jej povedala, je potrebné, aby si mi to doniesla skôr. Potom sa viem tomu venovať. A to je ten moment, že potrebujeme si uvedomiť, že my keď nastavíme nejakú hranicu, tak to neznamená, že ten druhý človek ju bude rešpektovať. On ju bude testovať. A tam to treba ustať, že toto je tá moja hranica, že to není, že ja teraz... Lebo ten človek si bude testovať, nakoľko vie s tou hranicou hýbať. Ja som bola neústupčivá a poviem vám, že dnes si vôbec nepamätám meno tej osoby, ale pamätám si ten môj kvalitný čas s dcerou medzi 5. a 8., keď bola bábätko, ktoré sme trávili spolu. A tá šéfka postupne sa naučila, že keď chce niečo dostať odo mňa, nejaký report v ten deň, tak musí prísť skôr. A už potom nechodila za 5:05.
0: Wow. Mega inšpiratívne. Akože že v akej drobnosti vlastne, ktorá je vo finále veľká vec, sa dá začať tú zmenu. Len zmenu treba si začať od začiatku v danom prostredí, že nemôže, že po 3 rokoch spoločnej práce zrazu nastaviť pravidla, bolo to povedať o to náročnejšie.
2: Ono, ľudia si potrebujú uvedomiť, že čo sa im deje. Ak odchádzajú z práce každé 2-3 roky kvôli tým istým dôvodom, a väčšinou je to o tom, že tam je niekto, kto im vadí, väčšinou je to šéf, ktorý nie je dobrý, že otázka je, že čo ja môžem zmeniť v sebe, aby sa mi toto nedialo opakovane. Lebo veľmi častý je ten únik alebo odchod z práce, ale oveľa ťažšie je pracovať na sebe, že ako si ja to môžem nastaviť ináč. Takže vy ste sa pýtali otázku, že čo sa s tým dá robiť, toto je z pohľadu toho individuálneho. A potom je tam spôsob, akým zamestnávateľia môžu riešiť takéto situácie, lebo ak si myslia, že sa im to nedieje na pracovisku, tak sú na veľkom omyle. Všade sa to deje. Máme 50 firiem, ktoré pokrývame, že všade sa to deje, že ľudia nám zavolajú s pláčom, že šéfka ma teraz tak zvozila, že ja neviem, ako môžem ísť domov. Panický záchvat, podobné veci. Hej, že deje sa to.
1: No a existuje ešte niečo také ako posttraumatický syndrom, že my to už sami privolávame.
0: Že vyhľadávame sami tú šikanú manipuláciu?
1: Správame sa tak, že v podstate očakávame, že sa to zase bude diať. To to stáva sa to, na to ma upozornil pán profesor pri jednom z rozhovore, ktorý tiež bude na tom podujatí, pán profesor Heretik, že vlastne my už máme návyky na to správanie, keď to zažívame nejaké obdobie. Takže to je ďalšia vec, prečo treba vyhľadať naozaj pomoc a treba sa v podstate o tom rozprávať. Pretože viete, kamarát vám nepomôže v tomto. Kamarát vidí len tú vašu stranu, nevidí to objektívne, nevidí, čo robí zle. Najvyššie, on si vôbec nevie predstaviť, čo zažívate. Takže to je tiež jeden z tých uhlov pohľadu.
0: No toto je vlastne také premostenie opäť na cyklus, o čom sa nehovorí, a teda konkrétne prvé podujete týkajúce sa pracoviska, ktoré sa mení na boisko, o tom viac ešte v ďalšom stupe, ešte jeden nám zostáva. Miriam Lachová a Karin Zvalová zostávajú so mnou. Zostávajte aj vy.
3: Ranná show s Daveom.

0: Miriam Lachová a Karin Zvalová našimi dnešnými hostkami a na tému, keď sa pracovisko mení na boisko. Ja som myslel, že to prebehneme tak, že vo všeobecnosti relatívne povrchne rýchlo, a to sa povrchne nedá, pretože keď si uvedomíte, že čo všetko, aké všetky drobnosti vlastne vplývajú na vaše duševné prežívanie, ako vás môžu ostatní označiť za plačkou alebo neviem akých citlivkou, o chlapoch teraz hovorím, hej, citlivky ženy samozrejme, vyskloňované.
1: Citlivé ale, osobnosti.
0: No, len to už je také, že už sa do toho vníma taká tá osobnosť. Je len to, keď niekto povie, že citlivko, hej, tak to je také, že odsudzovačné. Také...
1: Berieš si to osobne.
0: No, presne. Ale že vlastne za tým je oveľa viac a častokrát sa môže stať, že aj konštantná, konzistentná, manipulatívna nejaká technika človeka, ktorý sa vás snaží dostať do nejakého bodu, aby on z toho čerpal výhody. Toto bol vlastne rozhovor doteraz. Ja len teda doplním, lebo bavili sme sa o tom, že ako z toho môže človek von. Človek von ako taký len tak, že si stanoví hranice a uvedomí svoju hodnotu. Zatiaľ správne, Miriam?
1: Zatiaľ veľmi dobre.
0: Áno, ďakujem, už sumarizujem. Že...
1: Áno.
0: A teraz poďme na to, že ako vlastne spoločnosti môžu, pretože bavili sme sa aj o tom, a to aj Karina, aj Miriam, vy ste mi obe potvrdili, že vlastne v každom jednom kolektíve štatisticky sa pravdepodobne, že musí nachádzať nejaký človek, ktorý môže spôsobiť toxický vzťah alebo prostredie. Takže ako z toho von pre firmy teraz?
1: Tak myslím si, že firmy majú veľkú moc, lebo najviac ovplyvňuje to prostredie práve ten leadership, tí lídri, tí vedúci v tej firme. Takže venovať sa tomu, že ako uschopňovať tých lídrov, aby boli lepšími, lebo ako náhle toto posilníme, tak aj celá spoločnosť bude lepšia. A potom existujú aj programy duševného zdravia alebo programy podpory zamestnancov, takzvané employee assistance programy, ktoré zabezpečujú, ako aj napríklad moja firma Human Dynamic, ktorá zabezpečuje to, že tí zamestnanci všetci majú prístup k odbornej podpore a pomoci. To znamená, že majú 24/7 krízovú linku, kde môžu zavolať, kde môžu nahlásiť, že niečo sa také deje. A častokrát sa oni cítia veľmi slabí voči svojim nadriadeným alebo voči firme ako takej. Takže majú ten priestor, cez koho to môžu nahlasovať. Takže to je jedna z možností. Druhá je, že firmy, mnohé firmy už majú oddelenia, ktoré sa venujú týmto témam alebo mechanizmy, kde sa to dá nahlasiť. Dôležité je, aby sa tá firma nezatvárala oči alebo nedávala hlavu do piesku, keď niečo sa také udeje. Lebo som sa stretla aj s tým, že tie firmy si myslia, že keď to potlačia a keď sa budeme tváriť, že nič sa u nás nedeje, takže je to super. Ale opak je pravdou. Keď nasvietime tú situáciu a manipulátor najlepšie funguje vtedy, keď nikto nevie, že je manipulátor, preto mu to funguje. Mm. Takže ako náhle nasvietime na tú toxicitu, na tie veci, ktoré sa tam dejú, tak tam je ten priestor tú situáciu riešiť.
0: Oni nedostanú potom aj tí, ktorí neboli manipulovaní, vtedy taký pocit, že ach, som v zlom prostredí, že keď sa to napríklad neuvedomovali dovtedy? Čiže to je vlastne to, čo chceme, aby sa vyčistil vzduch?
1: Určite áno. To neznamená, že tam bude absencia konfliktov, ale tie konflikty sa budú riešiť transparentne, otvorene. Mm. Ľudia budú mať pocit, že môžu robiť chyby, lebo jedna z tých vecí, kde keď ja mám pocit, že nemôžem urobiť chybu, lebo budem vyhodený, tak to je známka toxického prostredia. Mm-hmm. Keď môžem robiť chyby, môžem sa pýtať otázky a keď mám pocit, že moja práca má hodnotu, že ja mám hodnotu v očiach môjho šéfa, tak tam sa bavíme o tom psychologickom bezpečí, kde môžem aj prísť a povedať, že toto a toto sa mi deje.
0: Dobre, čo taká teraz taká myšlienka, teda zjavne už je nám jasné, z toho, čo sme sa rozprávali teraz pol hodinu, že je nesprávna. Ale čo taká myšlienka, že ja som si ľudí najal, aby tu robili a nie, aby som ich vodil za ruky a riešil ich akože boliestky. S tým sa podľa mňa hlavne v menších firmách podľa mňa stretnete.
1: Áno, určite, ja dokonca som mala situáciu, kedy ten šéf nosil inzerát firmy vedľa, že ak sa vám tu nepáči, tak tu sa môžete prihlásiť.
0: Prosím.
1: Hovorím si, že wow.
0: Jaký marketing. To je marketingová komunikácia toto.
1: Som si hovala, že wow, tak tuto sa ľudia určite necítia bezpečne. Ale aj to sa deje.
0: No dobré, a teraz vy máte takúto malú firmu, hej, malý kolektív, máte tam takéhoto šéfa, ktorý zjavne
1: je aj majiteľom.
0: Zjavne ešte možno trošku narcis, trošku mačo. Mm-hmm. A teraz vy idete mu vysvetliť, že čo robí nie je dobre.
1: Určite mu nejdem nič vysvetliť, lebo ten človek to nepríjme.
0: No do toho som presne išiel. Takže
1: tam nie je veľmi pomoc v tom, že zmeníme toho šéfa alebo majiteľa takejto spoločnosti. Lebo on je majster sveta, on je najmudrejší, on to vie najlepšie. on si nenechá poradiť, on sa nikdy nebude pýtať na to, že ako sa majú moji zamestnanci. Takže tam cesta nie je, lebo takíto ľudia sa vás musia buď báť, alebo vás musia potrebovať.
2: Takí na coaching nechodia.
1: Nie. Ani k psychologovi.
0: To znamená, takže... že ako náhle máte, môžeme povedať, že ak máte takéhoto šéfa, ktorý je zároveň aj majiteľom firmy, ak máte možnosť, choďte preč.
2: Prchajte.
0: Lebo to nikdy nebude
1: to
0: dobre.
1: To som nepovedala, ale
0: to som teraz ja povedala,
1: môžete vyskúšať tie svoje hranice, ale asi sa ďaleko nedostanete. Tam jediná možnosť je sila skupiny.
0: Okay.
1: To znamená, že ja ako jedinec tam nepochodím, ale môžem, tak ako sa aj v školách využíva tá sila skupiny, sila triedy voči niekomu, kto je ten šikanujúci, že keď sa tam, a stalo sa mi, že sa celý sklad sa zomkol a povedal, že my tu robiť nebudeme. Ak toto bude pretrvávať. Ten šéf ich filmoval, keď išli na vecko, napríklad počítal, koľko minút sú na vecku, aby im odrátal. Hej, že takéto praktiky sa dejú niekde. Takže tam tá sila skupiny môže veľmi dobre zafungovať, lebo zrazu prevažuje tá sila voči tomu jednému.
0: Wow. Ale akože normálne, že dostávam teraz, že sánka zhodené na podla, že takéto veci sa dejú. Ak sa toto deje vo vašej spoločnosti, tak vedzte, že asi nie ste na úplne správnom mieste a treba začať konať. My sme toľko rôznych príkladov a vecí otvorili, že mám, ako hovorím, už to hovorím tretíkrát v tomto rozhovore, viac otáznikov ako odpovedí, no ale na tie odpovede sa môžeme prísť pozrieť, vypočuť si ich, aj sa
1: už
0: popýtať.
1: Už túto stredu.
0: No, na jedno z tých podujatí, o čom sa nehovorí konkrétne na prvé podujatie, kedy bude. Už Miriam povedala, ale Karin, teda povedzte presne, kedy, kde, ako sa na ne dostať a to vlastne všetko možno aj, že bude na tom podujatí, lebo sme to povedali tak povrchne, tak prierezovo, hej, že od psychologov cez právnikov, ale kto konkrétne?
2: Takže podujatie sa koná 20. mája, je to v nádhernej budove umelky, galerii moderného umenia, pretože aj ten zvolený priestor bol kvôli tomu, aby sme dali svetlo do témy, tak ako svetlo na obrazy, tak svetlo do tej témy a neformálny priestor. Takže s tým, že sme tam pozvali odborníkov z rôznych sfér, pretože ten človek alebo ten zamestnávateľ sa môže nachádzať v istých štádiách toho problému. Takže sme pozvali psychologa klinického, pána profesora Heretika, ktorý nám definuje vlastne, aká je tá osobnosť, s kým sa môžeme stretnúť, kto nám môže škodiť. Proste definuje ten základný problém. Potom tam máme vlastne koučku, personalistku, pani Martina Koláčková, ktorá je z Čiech, je to medzinárodné, s tým teda, že ona nás prevedie tými manipulačnými technikami, ktoré na pracovisku, s ktorými sa môžeme stretnúť a čo nie je v poriadku. Máme tam Janka Menkinu, pána Jana Menkinu, ktorý je psychológ a zároveň majiteľ agentúry personálnej, s tým teda, že on nás prevedie ako z toho von na tom pracovisku, ale zároveň máme tam úžasnú firmu z východného Slovenska, Bani Gasin, s tým teda, že on nám ukáže, ako to funguje v takej firme, kde sa ľudia neboja, kde tá psychologická, kde to psychologické bezpečie funguje, kde vlastne ľudia nemajú problém povedať šéfe, prečo si si kúpil Fabiu, hej? A prečo si nekúpiš Fabiu, prečo máš také drahé auto, hej? Takže a neboja sa. Zároveň tam máme pani Mirku Lachovu, ktorá sa tejto téme bude venovať do hĺbky. Pozvali sme právničku, ktorá nám vysvetlí tak zamestnávateľom, ako zamestnancom, aké sú vlastne tie jednotlivé právne možnosti tej ochrany, buď zamestnávateľa, zamestnanca, proste aké máme možnosti, hej, sa brániť. A posledným hosťom toho podujatia, teda predposledným je ešte vyjednávač, pretože mnohokrát tí ľudia, ktorí sa v tomto probléme nachádzajú, si, viete, najhoršie si vyjednať podmienky sám pre seba. Hej. Vy môžete byť úžasný, keď chcete pomáhať druhým, ale sám pre seba to je asi tá najťažšia skúsenosť. A mnohí tí zamestnanci môžu pracovať 20-25 rokov vo firme a zrazu proste získajú nového šéfa a čo ďalej.
0: A je to teda, ja tu pozerám ešte, že od 9.45 sa začína, áno, do 16.00,
2: áno,
0: ešte
2: do 16.00 ešte je aj networking. A samozrejme, posledným hosťom máme ešte ženu, ktorá je koučka, ale ktorá pracovala 32 rokov v armáde, tak tá nám vlastne dá taký teasing potom na časť 2.
0: Wow, OK, super. Takže bude pokračovať toto podujatie. Nekončí to prvým hneď automaticky, keď sa pracovisko mení na boisko, alebo je to naozaj séria, o čom sa nehovorí. No o čom sa nehovorí, o tom si dnes povedali celkom výdatne. Ešte posledná otázka na Miriam z kategórie štatistik. Hej, ako neviem teda, či ho bude OK. Ale potrebujem vedieť, aby sme trošku namotivovali ľudí, že spokojné pracovisko sa dá ako vyjadriť číslami. Hovorím teraz, že o produktivite. O tom, že neviem, napríklad, že ľudia chodia menej na penku, lebo sa nepotrebujú ulievať, lebo chodia radi do práce. Proste dá sa vyjadriť nejako číslami? Máme tie čísla pri sebe?
1: Tak čísla, ktoré má Svetová organizácia zdravotnícka, hovoria, že 50% práce neschopnosti je spojené so stresom a napätím na pracovisku. Takže keď tomuto sa budeme venovať viac a keď budeme mať tie mechanizmy, ako sa postarať o ľudí, aby sa im žilo a pracovalo lepšie, tak budeme mať efektívne pracovisko. A my to vidíme vo firmách, kde poskytujeme ten program duševného zdravia, že naozaj tým ľuďom je lepšie a potom sú aj výkonnejší a pracovitejší. A o to nám ide.
0: Áno, ako zamestnávateľom, ktorí potrebujú za tým vidieť aj ekonomiku.
1: Ale tak aj ľuďom, aby sme pracovali v dobrej atmosfére. Trávime tam strašne veľa času. A nestojí za to sa sužovať a trápiť a chodiť do práce so zovretým žalúdkom. Oveľa lepšie je pracovať v atmosfére, kde sa cítim dobre.
2: To sú tie výroky lekárov, kedy povedia, to je psychosomatického charakteru.
0: Ja som minule presne sa s kamarátom rozprával, on hovoril, že ja si o 4:00 odrobím, potom idem domov a tam mám presne svoj čas. Ja si hovorím, že preboha, však to je 8 hodín, tretina dňa, že ty už musíš mať ten svoj čas v tej práci. Nie, tak by to malo byť za ideálnych okolností.
1: Áno.
0: No, tak toto je vlastne myšlienka podujatia, na ktoré vás teda ešte raz pozývame, streda, keď sa pracovisko mení na boisko, 9:45 Umelka. No a dnes dámy Karin Zvalová a Miriam Lachová boli mojimi dnešnými hostkami. Dámy, ďakujem veľmi pekne ešte raz, že ste tu boli. Naozaj veľa otázok, ktoré sme nezodpovedali, o to väčšia motivácia potom prísť na podujatie.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: To bolo krásne zohraté na záver. Wow, paráda. No ja len doplním, že ak vás zaujíma viac z tohto alebo z tejto tematiky, tak podcasty a celý rozhovor, ak ste nestihli, tak bude v podcastoch Rádio Viva, či už na Spotify, na Apple podcastoch, na YouTube, všade budeme. No a potom aj krátke reelska zo strih na Instagrame, tiež všetko stíhame. Zostávajte s nami aj naďalej, no a ja sa teším na ďalšie hostky a hosťov už v blízkej budúcnosti.
3: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos bez hore kurzom.
5: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos bez hore kurzom.
4: Ty si ale vtipný.
6: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typos bet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

Playtime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaž Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu

Počúvaš Rádio Viva. Každý krok za zdravším jasa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Prďo, ďalší pondelok je tu dokonca 18. maj, 12. hodina, to je úplne že presný čas, tým pádom ja vám želám dobrú chuť k vašim obedom. Ak už máte niečo dobré pred sebou, alebo práve si niečo idete, chystáte sa uloviť si k obedu, tak úspešný lov prajem a hlavne dobrý výber. A predpokladám, že 12. hodina to je už aj čas, kedy ste plne oboznámení s novými projektami, ktoré vás čakajú, možno v práci, možno doma, a povedali ste si, áno, toto je môj ďalší výmysel, môj nový projekt, alebo si váš šéf a šéfka povedali, že toto je váš nový projekt na tento týždeň. Viete čo, nemám dobrú štatistiku, lebo 30 až 35% projektov možno označiť iba ako úplne úspešné. Zvyšok, buď meška, stojí viac peňazí, alebo dopadne úplne inak, než bol pôvodný plán. Tak toto sú čísla a čísla v tomto prípade neklamú, tak ja len chcem povedať, že nič si z toho nerobte, ak náhodou aj ten váš projekt, ktorý ste si dnes povedali, že do toho sa pustíte vy, alebo vám bol daný, dopadne, no, nie najlepšie. Lepšie. Ale s takouto hudbou je veľká šanca, že to pôjde. A tá neúspešnosť projektov a o tom, ako sa nám to niekedy nedarí, tak o tom sa dnes budeme rozprávať. Tak ostaňte s nami, pretože nás čaká veselý lunchtime, k tomu skvelá hudba a odštartujeme to takto. Mal Smith a jeho solo. Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.

0: Dubčekom.
1: Ja sa nebudem opakovať, keď poviem, vlastne sa budem opakovať, ale to, čo poviem potom, to budete počuť prvýkrát, pretože neuveriteľne rýchlo to letí ten čas. To všetci vieme. A minulý pondelok ste mohli začať súťažiť o skvelú cenu, a to na našom Instagrame Rádia Viva. No ale pozor, dnes tá súťaž končí. A teraz to hlavné. Ja to teraz budem pripomínať asi fakt každých 5 minút. Vy máte ešte jedinečnú možnosť sa zapojiť do súťaže o skvelý pobyt v luxusnom šalete Bohemian v malebnej Zázrivej na Orave. Ak to urobíte ale do 15. hodiny, pretože medzi 15. a 18. v daytime Zuzi Čímová potom vyžrebuje niekoho z vás, kto získa tento pobyt. Je to exkluzívny pobyt v šalete s kapacitou až 18 osôb na dve noci. Čiže vy a ďalších 17 vašich kamošov alebo rodinných príslušníkov, kolegov, no to je úplne jedno, koho si zobriete so sebou, to už je na vás. Si predstavte, že si môžete potom dve noci vychutnávať 5 izieb s manželskými postelami plus 3 lofty, potom 3 kúpeľne so sprchovými kútmi aj vaňami, ok, však ako, ale treba hygienu dodržiavať, ale je tam nádherná veľká obývacia izba s krbom, kuchynskou linkou, jedálňou, je tam wellness. A teraz ide to hlavné. Máte tam úžasnú obrovskú výrivku, saunu, máte tam vlastný bar. Pokiaľ budete chcieť zobrať najmenších so sebou, tak absolútne nie je problém, pretože je tam prítomné detské ihrisko, je tam hojdačka, šmíkačka, pieskovisko, stolný futbal, biliard, šípky, šachový stolík dokonca, keby ste si chceli svoj intelekt pomerať. Tak toto všetko môžete získať a jediné, čo treba spraviť, je skočiť na Instagram Rádia Viva. Tam nájdete súťažný post, no a pod tento post, tak tam prosím vás do komentu označte aspoň dvoch ľudí, s ktorým by ste chceli vypnúť hlavu a načerpať novú energiu v šalete Bohemian. Tak ja držím palce. Ďalšou podmienkou je, že musíte sledovať Rádio Viva.sk a šalet Bohemian na Instagrame. No a potom už len dúfať, že Zuzka dnes vyžebuje teda niekoho z vás. Ak si chcete o tej súťaži a o šalete prečítať viac, tak buď navštívte web alebo Instagram šalet Bohemian, alebo skočte na náš web, pretože tam máte pekne krásne všetko opísané, vysvetlené a môžete sa tešiť na to čaro oravskej prírody a hlavne to čaro luxusného šaletu Bohemian. radioviva.sk, tam zistíte všetko, čo potrebujete. No a nemáte už ani celé 3 hodiny, už to 2 a 3 štvrte hodiny, ktoré máte na to, aby ste sa zapojili. Tak šup šup do toho a ja vám držím palce.
0: Rádio Viva Lounge s Tomášom Juríčekom.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry. Naša radosť.
3: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Takto veselo tu máme Can You Feel It? 12 hodín aj 33 minút a dnes sa čomu čudovať, konečne máme opäť krásne slnečné a dá sa povedať, že jarné príjemné počasie. Ako to počasie bude vyzerať zajtra, tak na to sa pozrieme už o malú chvíľu, ale ešte predtým taká malá ochutnávka. To

na čo sa môžete tešiť aj v tejto, to znamená 12. hodine v Lunchtime na Vive. Toto je Dua Lipa, je Illusion. Ďalší silný hlasisko tentokrát zo Slovenska, Lina Majer. Aj keď znie naozaj svetovo, Nothing. Skladba, ktorá určite poteší každého jednoho z vás. No a potom sú pripravení aj Simple Plan. A ich Iconic. A teraz sa poďme pozrieť na to počasie. Zajtra nás čaká iba malá, prechodne zväčšená oblačnosť. V noci na východe možno zamračené. Ojedinele v noci na východe dážď alebo prehánky. No a najnižšia nočná teplota 12 až 7, 6 až 1 stupňov miestami. A ojedinele ešte stále potrapí najmä záhradkárov aj nejaký ten prízemný mráz, ale verím, že to už všetko zvládneme. Najvyššia denná teplota ale príjemná od 15 stupňov na Orave do 23 stupňov Celzia na juhu Slovenska. Bude fúkať slabý, miestami severný vietor, a to do 20 km/h.

0: Post Malone u nás v Lunchtime. Na výve dúfam, že máte pohodový pondelok a možno aj vy ste si dnes stanovili nejaké tie ciele. Možno ste si povedali, že toto je projekt, do ktorého sa pustíte a chcete ho dotiahnuť do úspešného konca. No, začali sme dnešný Lunchtime tým, že sme si povedali, že iba necelých 30% končí vlastne úspešne. To znamená, že sú tie projekty alebo tie ciele, ktoré ste si stanovili, dotiahnuté do úspešného konca, do absolútnej dokonalosti. Čo ja viem, čo vlastne nie je až tak zlé, keď si to tak zoberete, že 30%. No ale však všetci by sme chceli, aby sa nám to, čo sme si stanovili, podarilo. Veď koľkokrát ste si povedali napríklad fajčiari, že prestanete fajčiť, hej? Alebo sme si všetci povedali, že ideme trošku pochudnúť. No a ako to vyzerá? Čo ste mali dnes na obed, čo? Keď si spomeniem na ten vypražaný smažák, ktorý som si nesmierne vychutnal počas víkendu, tak no nejde to potom tak jednoducho schudnúť, hej? Schudnúť. No ale ako toto ma dnes zaujíma, že do čoho ste sa vypustili a môže to byť hocičo. Či ste sa rozhodli, že sa naučíte nejaký nový jazyk, alebo že schudnete, alebo začnete behávať polmaratóny, maratóny, alebo čokoľvek iné, že si postavíte, ja neviem, záhradný domček a ešte stále máte iba dve laty na záhrade, položené niekde polozhnité. No, nedopadlo to dobre. Toto ma zaujíma, že do čoho ste sa pustili, ale nepodarilo sa vám to. Tak dajte vedieť na Facebook Rádia Viva alebo na náš Instagram a pokojne môžete písať aj do nášho WhatsAppu, alebo posielať, ja neviem, fotky alebo videa 0917259820, to je naše číslo sem do štúdia na náš WhatsApp. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva, ešte pred záverom tejto hodiny aj Bastille, Peter Bič projekt, ale aj X Ambassadors. Tak nech sa dobre počúva, majte parádny pondelok.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

0: Rádio.
1: Rádio Viva. Lunch. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Existujú vraj také tri veľmi nebezpečné vety dospelého života. Ja by som ešte k tomu doplnil tú štvrtú. Prvá znie takto: neboj, mám to pod kontrolou. Druhá: toto bude len na chvíľu. Tretia: to zvládnem sám. A štvrtá: no nebudem náhodou na to volať profesionála, veď ušetrím. A presne o tomto sa dnes bavíme, že do čoho ste sa pustili, a môže to byť úplne čokoľvek, nemusí to byť teraz len tá stavba záhradného domčeka, áno. A úplne to nevyšlo podľa plánu, jednoducho sa to nepodarilo. Tak dajte vedieť, lebo ako priznajme si to na rovinu, že dnešná doba je taká, že zapnete si sociálne siete a okrem všetkých tých tanečkov a polonahých dievčat, tam vidíte aj také tie veľmi rýchle, veľmi dobre vyzerajúce videá, kedy človek v 40 sekundách prerobí svoju záhradu na oázu pokoja, hej? A vy si poviete, ha, však keď to zvládol on alebo ona, tak to zvládnem aj ja. A idete si kúpiť prvé svoje nástroje do nejakého hobby marketu a tak ďalej. No a pustíte sa do toho a hneď pri prvej úlohe, ktorú tam máte, zistíte, že aha, tak toto nebude na 40 sekúnd ako v tom videu a nebude to ani na 4 hodiny, ani na 4 dní a zrazu sa úplne, že strácate v tom a nakoniec to ani nevyzerá možno tak, ako ste chceli na začiatku. Tak presne toto sú tie situácie, ktoré ma zaujímajú a dajte mi vedieť o nich na Facebooku, na Instagrame alebo na WhatsAppe Rádia Viva. Čiže do čoho ste sa pustili, ale nedopadlo to podľa vašich predstav. A ešte raz pripomínam, že nemusí to byť naozaj len prerábanie niečoho, majstrovanie niečoho. Pokojne mi dajte vedieť, že či ste sa pustili do chudnutia, ale nakoniec, keď ste sa postavili na váhu, tak tam bolo plus číslo, hej? Ale tak možno ste svaly získali, ja neviem. Dajte vedieť, ja vám budem zatiaľ výborne hrať a keď hovorím, že výborne, tak fakt dobre. Billy Gillis, Hannah Bullen, DNA, Loving You, tak toto vám posielam takto na začiatku 13. z Lunchtime na Vive.

0: 13 hodín aj 18 minút, to je presný čas, ja pozdravujem z lunchtimeu na Vive. No a teraz by sme si mohli rozobrať v súvislosti s tou témou, o ktorej sa rozprávam aj s vami, také tie domáce projektové cintoriny. Ja hneď vysvetlím, že o čom hovorím, lebo každá domácnosť, a to bez výnimky, či už vo väčšom alebo menšom, má, dajme tomu jednu takú špeciálnu miestnosť, alebo kútik, hej? Nie je to, že obývačka, nie je to spálňa, ale je to taká, že miestnosť alebo priestor rozrobených projektov. A tam teraz, aby ste pochopili, o čom hovorím. Tam býva napríklad nedomalovaná stena, hej, býva tam polička čakajúca od roku, ja neviem, 2023, dajme tomu, optimisticky, alebo tam je bike, ktorý už len potrebujete dokončiť tým, že natiahnete novú reťaz, hej, alebo pripravíte brzdy, alebo gitara, na ktorú ste sa chceli naučiť hrať počas covidu, ale nikdy k tomu nedošlo. Tak presne o týchto veciach hovorím. No a najlepšie na tom je to, že tieto nedokončené veci, oni časom jednoducho, že zľudovejú. A potom príde, ja neviem, návšteva a pýta sa, že a toto čo bude? A vy na to odpoviete, že to už ani netušíme, že čo to bude. Takže poďme aj dnes odhaliť také tie najväčšie rozrobené, alebo nedokončené, alebo zbabrané projekty vás, našich posluchačov Rádia Viva. Dajte vedieť na Facebooku, na Instagrame alebo na náš WhatsApp 0917259820. Ja sa vás dnes pýtam, že do čoho ste sa pustili, ale ste to nedokončili, alebo sa vám to nepodarilo dokončiť. To už nechám len ale na vás. Ja vám budem zatiaľ výborne hrať, tak majte parádny pondelok 18. mája.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
3: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Teda, ja si veľmi dobre spomínam na to, ako som na, sorry, že to hovorím nahlas, ale na napalovanom CD-čku som si vychutnával Insomniu od Faithlessu v 96. roku a už tedy to bola moja najobľúbenejšia kapela, teda netušil som, že v roku 2026 sa Insomnia vo veľkom vráti. Toto bola Faithless, Bebe Rexha a už sa to nevolá Insomnia, už sa to volá New Religion, ale verím, že ste si to teda vychutnali a vychutnávať si budete môcť v nasledujúcich minútach aj tieto skladby. Takisto niečo, čo trošku dodá energiu, pokiaľ vás ten obed, ktorý ste natlačili do seba, uspáva. Medusa, St. Tompkins a ich Phone. Takisto Gabri Ponte, Sam Harper. Tiež trošku rýchlejšie BPM, skladba s názvom Word. A pripravená tiež Sigala Rita Ora. Taká už typická letná záležitosť, či môžeme ale očakávať aj letné počasie, tak na to sa poďme v tomto momente pozrieť. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Zajtra nás čaká malá, prechodne zväčšená oblačnosť v noci na východe aj zamračené. Ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. No a najnižšie nočné teploty 12 až 7, miestami 6 až 1. A pozor aj na ojedinelý prízemný mráz. Najvyššia denná teplota príjemných 15 na Orave do ešte príjemnejších 23 stupňov na juhu Slovenska. Bude fúkať slabý, miestami severný vietor do 20 km/h.

0: Rebeko. Ja vôbec netuším, že aká je aktuálne situácia u vás, aká je atmosféra u vás. Čo vám môžem povedať, že tu v štúdiu Rádia Viva je tá atmosféra dosť napätá. To je správne slovo a prečo? Ja som hovoril na začiatku dnešného vysielania, že ja vám to budem hovoriť každých 20 minút, no minimálne každú hodinu vám musím pripomenúť, že vy máte ešte jedinečnú možnosť zapojiť sa a pozor, už máte na to iba hodinu a 15 minút necelých na to, aby ste sa zapojili do súťaže na našom Instagrame Rádia Viva a mohli tak zažiť rodinný oddych v luxusnom šale Bohemian v malebnej zázrivej na Orave. Akože takto, čaká tam na vás súkromné wellness, v ktorom som aktuálne ja myšlienkami svojimi, ale čaká vás samozrejme aj ranná kávička s výhľadom na Rosutec a dobrodružstva pre deti, ak tam teda deti chcete zobrať. Ale ono, pokojne ich nechajte, ja neviem, starým rodičom alebo susedom a choďte si to užiť aj s partiou alebo s kamošmi, s kolegovcami, ja neviem s kým, vyberte si, to je už na vás, lebo stojí ten šalet za to. Proste skočte napríklad na Instagram, pozrite si šalet Bohemian, aby ste vedeli, že o čo ide a rovno to lajknite aj Rádio Viva SK. No a potom, aby ste mohli vyhrať takýto pobyt pre vás a ďalších 17 ľudí v tomto šalete, tak mali by ste označiť v komentári minimálne dvoch ľudí, ktorých by ste chceli zobrať so sebou. No, takto, ak náhodou nemáte žiadnych kamarátov, tak je dosť možné, že ak vyhráte, tak zrazu vám ich 17 príbudne, len tak, instantne, z ničoho nič, ale však na tom nie je absolútne nič zle. Hlavne slúbte nám jedno, že keď tam pôjdete a keď si to užijete, tak nám pošlete aj parádne fotografie. No a teraz to najdôležitejšie. Ja som to povedal už niekoľkokrát, ale dnes medzi 15. a 18. Zuzi Čimová bude žrebovať niekoho z vás, kto tento pobyt vyhrá. Takže šup, šup. Zapojte sa, vyhrajte, ja vám držím silno palce. Viac informácií nájdete samozrejme na našom webe radioviva.sk.
1: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom. Každý krok za zdravším jasa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Time so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Bratrančekom. Dnes sa vás pýtam na to, do čoho ste sa pustili, ale nedokončili ste to. Nepodarilo sa to. Zlyhali ste. Ako každému sa nám to istý čas stalo, istý projekt nedopadol podľa našich predstav. 14 hodín aj 3 minúty, to je presný čas. Ja vám želám pekný pondelok. No akože zaujímavé na tom je to, že tie zlyhania, o ktorých mi aj vy píšete, tak to nie je len o tom, čo sa nám deje doma, ale ono sa to deje aj v práci. A veľké firmy jasne priznávajú, že veľké množstvo projektov veľké množstvo projektov potom stojí viac peňazí, ako si predstavujú, alebo tie projekty dopadnú úplne inak, aká bola pôvodná myšlienka toho projektu. Čiže keď nám vlastne niečo nevychádza doma, tak sme prakticky taký jeden veľký korporát domáci. A tam potrebujeme potom takých tých optimistických ľudí po našom boku a tí najoptimistickejší tí v takýchto prípadoch povedia, že toto bude hotové do piatku. Ale nikto nám absolútne nepovie, že do ktorého piatku. A to je ten prúser. Tak ja vám želám, aby ste všetko, čo máte, teda v merku, aby sa vám to podarilo, aby ste to stihli a aby sa to teraz podarilo aj do úspešného konca dotiahnuť, lebo o tom sa dnes rozprávame. No a tie veci, ktoré ste už skúsili a nepodarili sa, tak o tých mi stále môžete dať vedieť. Na Facebooku, Instagrame alebo našom WhatsAppe 0917259820. Posielam 30 seconds to Mars. Get up, kid!

0: že sa síce rozprávame o tom, že čo ste si zaumienili, do čoho ste sa pustili a no, jednoducho sa to nepodarilo, hej? Nevyšlo to podľa predstav, ale ako, netreba si z toho zase až tak veľa robiť, lebo akože my máme často pocit, že keď sa nám niečo nepodarí, ja neviem, do 30-ky, tak je koniec, alebo že keď nám to nevyjde na prvý krát, tak už potom to neskúsime, lebo to jednoducho nešlo. Ale treba sa pozrieť na príbehy ľudí, ktorí sú dôkazom toho, že to, že raz zlyháme, tak to neznamená, že potom neskôr nám to nemôže výjsť a nemôže sa nám to podariť. Napríklad zakladateľ obrovskej franšízy, teraz ide o rýchle občerstvenie, začal budovať svoje imperium až po 60-ke a tam je zaujímavé to, že dovtedy robil rôzne práce, podnikania mu krachovali a dokonca bol na tom tak, že istý moment musel prespávať v aute. No a potom prišlo kura, ktoré pozná úplne celý svet. Alebo taká J.K. Rowlingová, však jej príbeh asi poznáte, Slobodná mamička, Minimum peňazí, vydavateľstva hovorili no, nechceme, a potom napísala Harryho Pottera. Taký Morgan Freeman, ktorého určite poznáte, tak ten sa stal svetoznámym hercom až po 50-ke. Dovtedy ho vlastne veľa ľudí vôbec, ale že vôbec nepoznali. Dokonca Waltovi Disneymu kedy si vraj povedali, že vy nemáte absolútne žiadnu fantáziu. A aha, kam to dotiahol. Takže netreba si zúfať, treba to len skúšať, ale teda ja chcem vedieť o tom, že čo ste skúsili a nevyšlo vám to podľa vašich predstav. Ešte raz pripomínam, napíšte na Instagram, Facebook alebo náš WhatsApp 0917259820.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

Martin Garrix, Dub Vision a Sean Farrugia, Wherever You Are, takisto King Shaolin, Escape My Name. A takisto The Naked and Famous, Youngblood. Jedno slnko práve vošlo do štúdia Rádia Viva, to druhé nám svieti, či bude svietiť aj zajtra, na to sa pozrieme. Hovoril som o Zuzane Čímovej, s ktorou si budete môcť vychutnávať už čoskoro daytime medzi 15. a 18. takže jej sa na čo tešiť. No a pozrime sa teda aj na to zajtrajšie počasie. Čaká nás malá prechodne zväčšená oblačnosť v noci na východe. Zamračené, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo aj prehánky. No a najnižšia nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň a môže sa objaviť aj prízemný mráz. Najvyššia denná teplota ale príjemná od 15 stupňov na Orave do 23 stupňov Celzia. Na juhu bude fúkať slabý, miestami severný vietor, a to do 20 km/h.

0: Ja som sa vám dnes niekoľkokrát vyhrážal, že keď ona príde, tak nastane ten čas. A vy ešte máte niekoľko minút na to, aby ste sa zapojili do súťaže na našom Instagrame. Už nebudem hovoriť, že o čo, pretože to by ste mali vedieť, ale však všetko zistíte tam. A viete čo? Ona je tu.
1: Je to tak.
0: Čau, Zuzi.
1: Nazdar, ja som sa zľakla, že aký čas prišiel, ale je to pozitívna asociácia, takže všetko v poriadku.
0: Ja si myslím, že ten najlepší, akože týždeň ste mali možnosť súťažiť a ešte stále máte minút na to, aby ste sa zapojili na Instagrame Rádia Viva, všetko nájdete na našom webe, tak ty dnes máš akože celkom príjemnú úlohu, ako vyžrebovať niekoho a hlavne urobiť obrovskú radosť, nie že jednému, ale 18 ľuďom, lebo ten objekt, o ktorý súťažia, to je zvláštne toto, tak tam sa v práci až 8 nás ľudí, to je veľká vec. Tešíš sa na to?
1: Extrémne sa teším, dúfam, že niekoho poriadne poteším a urobíme teda niekomu aj s veľkou rodinou alebo veľkou partiou pekný pondelok.
0: No, ja verím, že určite maj pekný pondelok, Zuzi, aj ty. No
1: ďakujem.
0: A my sa počujeme opäť zajtra v lunchtime na Vive o 12. hodine. Čaute!
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: 15. hodinka odbila, nuž a ja vám prajem krásny pondelok, priatelia. Tak sme sa úspešne prepracovali za polovicu mája a úspešne máme za sebou aj všetkých zamrznutých, čoho sa určite nie jeden z vás teší. Ja sa teším tiež. Nuž, dnes máme v kalendári napísaný teda 18. máj, ten sa na nás usmieva a všetky dámy, ktoré majú meno Viola, sa dnes verím usmievajú tiež, pretože majú svoj sviatok. Takže ich srdečne pozdravujeme. Ak aj vy nejakú Violku poznáte, tak jej niečo minimálne pekné napíšte. Inak dnešný 18. máj je aj Medzinárodným dňom múzeí, takže ideálny čas na naplánovanie nejakej tej návštevy múzea, takže smelo určite do toho. Každopádne my v tejto chvíli začíname 3 hodinky, počas ktorých vás čaká už tradične skvelá hudba, všetky informácie, ktoré potrebujete. A dnes bude vysielanie špeciálne, pretože si budeme vyhodnocovať našu súťaž, takže zostaňte s nami, zostaňte s rádiom Viva, nech vám nič podstatné neujde. Odštartujeme v tejto chvíli Daytime, Zuzana praje super pondelok.
1: Rádio Viva.

doesn't get you, don't get you, baby, I will. Počúvaš Rádio Viva.

Krásny pondelok, prajem z rádia Viva. 12 minút po 15. hodinke sme si hrali takúto veľmi príjemnú novinku. Doors sa volá, tak verím, že ste si ju užili v našej spoločnosti. No a my sa v tejto chvíli aj napriek tomu, že už tu máme pondelok, pomaličky, ale isto vrátime späť, ale nie úplne ďaleko. Ideme len tak, že naskok späť do víkendu, pretože žena, ktorá pop music menila ešte dávno predtým, než bolo trendy hovoriť o girl power, oslavila naozaj, že krásne jubileum. Tak čo, hovorí vám niečo tento hlas? Áno, áno, tipujete správne. Je ňou práve Janet Jackson, sestra Michaela Jacksona, a táto dáma oslavila 60-ku, hoci na to absolútne, že nevyzerá. No a pri jej mene stále platí jedno, bez nej by dnešný pop znel pravdepodobne, že dosť inak. Poďme trošku k číslam, pretože sú naozaj mimoriadne zaujímavé. Tak Janet predala viac než 180 miliónov albumov, získala 5 cien Grammy a ako jedna z prvých dokázala spojiť tanečný pop, R&B aj spoločenské témy tak, že z toho vlastne nebol len hit do rádia, ale aj silná výpoveď. No a pritom stojí za zmienku určite aj to, že jej kariéra nebola vždy len takéto pozlátko a standing ovation, pretože po kontroverznom halftime vystúpení na Super Bowle ešte v roku 2004 ju teda americké médiá prakticky odstrihli. Vyzeralo to asi tak, že jej skladby úplne mizli z rádií, televízie ju prestali hrávať a tak ďalej a tak ďalej. Ale napriek tomu sa dokázala vrátiť a dodnes ju ako obrovskú inšpiráciu spomínajú aj mladé popové hviezdy. No veď nie čudo. No a to je teda naozaj, že veľké číslo. Jej album Rhythm Nation 1914 je dodnes jediný album v histórii, z ktorého sa až 7 singlov dostalo do top 5 amerického rebríčka. No tak myslíme na túto nestarnúcu popovú divu, a keďže my máme radi, povedzme taký, že vyvážený playlist, hej, že z každého rožka troška, tak si budeme hrať aj niečo z našej domácej hudobnej scény. Toto je Dominika Mirgová a Tina, ktoré sa určite tiež dajú očastovať takým názvom a prívlastkom ako divy. Tak užívajte, toto je ich skladba Segra.

0: pondelkového Daytimeu pekne pozdravujem na celé Slovensko, kdekoľvek nás máte aktuálne naladených. Dúfam, že sa máte dobre, aj teda napriek tomu, že je dnes pondelok a nie je toto úplne najobľúbenejší deň v týždni, ja si to dobre uvedomujem, ale priatelia, vy už isto dobre viete, že my sme sa rozhodli, že dnes niekomu z vás urobíme radosť, pretože dnes budeme žrebovať už o malý moment našu súťaž, ktorá teda trvala celý týždeň na našom Instagrame Rádia Viva, takže ja viem, že vy dobre viete, o čo ide, pretože sa vás zapojilo naozaj veľmi veľa. A tak teda prízvukujem na takto, už naozaj dá sa povedať, že posledný krát, že sa ešte stále môžete zapojiť. Máte pár minút, pretože o pár minút, ak budete sledovať naše sociálne siete, tak uvidíte teda, kto sa stal víťazom toho, o čo súťažíte. A pri tejto príležitosti, že dnes niekoho z vás teda potešíme a niekomu z vás urobíme radosť, som sa rozhodla, že sa vás tak spýtam aj na našich sociálnych sieťach, či sa vám vôbec niekedy niečo podarilo vyhrať. Úplne čokoľvek, ja neviem, napríklad aj len, že v Pexese, hej, v rodinom, alebo možno v tombole počas nejakého plesu. Skrátka, ak sa vám podarila nejaká zaujímavá výhra v živote a možno považujete za životnú výhru niečo úplne iné, než som tu ja práve spomenula, tak toto všetko ma dnes zaujíma a toto všetko verím, že mi dnes budete písať a urobiť tak môžete už aj v tejto chvíli napríklad na našom Facebooku Rádia Viva, alebo sa nám môžete ozvať aj na náš WhatsApp sem do štúdia na číslo 0917 259 820.
1: Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Dve minútky po pol štvrtej z rádia Viva Glass Animals a Heat Waves na pondelkovú pohodičku. Dúfam, že ju máte, priatelia. Ak náhodou nie, my sa o ňu postaráme. Aspoň verím, že sa o ňu postaráme prostredníctvom nášho playlistu, ktorý bude znieť už o pár minút aj takto. Sorry, I'm here for someone else. Si hráme a rovnako sa môžete tešiť aj na Eda Sheerana. Skeletons hneď po aktuálnom počasí, no ešte predtým si dáme aj legendárnu vec z drum and bassovej scény. B-Complex a Beautiful Lies už o malý moment z rádia Viva, no ešte predtým aktuálne počasie. Dnešný úvod pracovného týždňa vyzerá, že nás bude aj naďalej sprevádzať s pomerne citeľnou oblačnosťou, ktorá sa teda od západu postupne vytráca a teploty máme do 22 stupňov. Zajtra nás čaká malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe môže byť zamračené a ojedinele sa tu môžu vyskytnúť aj dážď či prehánky. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 a pozor, ojedinele sa môže vyskytnúť aj prízemný mráz. No a najvyššia denná teplota sa vyšplhá od 15 do príjemných 23 stupňov. Zafúka slabý, miestami severný vietor do rýchlosti 20 km/h.

0: krásny deň prajem z rady a Viva, priatelia, pozdravujem a verím, že máte pohodový pondelok. Ako isto viete, my si vždy, keď je daný dátum a daný deň sprevádzaný nejakými zaujímavosťami, pripomenieme aj tieto informácie, inak tomu samozrejme nemôže byť ani dnes, aj keď ja teda už som spomínala, že dnešný 18. máj je napríklad aj Medzinárodným dňom múzeí, tak to zopakujem, pretože je to taká dobrá pozvánka a dobrá úvaha zauvažovať nad tým, či teda nie je dobrý čas navštíviť nejaké to naše krásne múzeum, ktorých máme naozaj, že neurekom veľa, ale ja mám pre vás v tejto chvíli takú trošku, že netradičnú inšpiráciu, pretože som trošku pátrala po, povedzme, že nezvyčajných múzeách a človek nevie, že či sa má smiať, alebo teda, že googliť, či to, prečo toto vôbec vzniklo, ale poďme na to, hej, veď dobre je mať aj takéto informácie. Tak napríklad, na Islande funguje múzeum penisov, hej, tam majú napríklad, že 300 exponátov, zaujímavé. V Japonsku zasa existuje múzeum sáčkových polievok, aj instantných rezancov a pozor, to nie je všetko, v tomto múzeu si dokonca môžete vytvoriť vlastné instantné jedlo, takže neodídete na prázdno. Pocestovala som trošku aj do Chorvátska, teda po týchto informáciách, tam je zasa múzeum, že zničených vzťahov a funguje to nejako tak, že ľudia posielajú predmety po bývalých partneroch a nájdete tam naozaj drobnosti od listov až po svadobné šaty, čo je teda tiež mimoriadne zaujímavé. No a tiež ma ešte oslovilo USA, pretože v Spojených štátoch teda funguje múzeum zlého umenia. Takže funguje to nejako tak, že tam vystavujú obrazy, ktoré sú podľa nich tak zlé, že ich skrátka nemožno ignorovať. No a ak by vám bolo málo, tak v Indii nájdete Medzinárodné múzeum toaliet a zasa v Tajsku majú napríklad múzeum smrti s reálnymi medicínskymi exponátmi, ktoré vraj teda samozrejme nie je pre slabé povahy. Takže áno, pri slove múzeum už naozaj dávno neplatí, že ide len o obrazy a dinosaury a rôzne historické exponáty. Aj takéto veci sa dejú. Ak náhodou máte v pláne pocestovať aj do týchto končín, možno som vás v tejto chvíli aj povedzme, že inšpirovala, že kam sa pozrieť a aký nový kus umenia alebo aj neumenia nejakým spôsobom navštíviť a priblížiť si. Takže toľko k Medzinárodnému dňu umenia. My sa mu budeme samozrejme počas dnešného vysielania ešte venovať aj naďalej, ale v tejto chvíli ideme späť k hudbe. Posielam vám Jessie J.
1: Rádio Viva. Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaž Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimný

0: www.autolamač.sk.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: Tak máme krátko po 16. priatelia, ja pekne pozdravujem z rádia Viva. Štartujeme druhú hodinku dnešného Daytimeu. No a keďže hokej momentálne žije asi v každej druhej domácnosti, tak možno aj vy premýšľate, či tento raz veriť favoritom alebo našim hráčom alebo možno aj vlastnému tiperskému feelingu. No kto vie? No a práve s hokejovým šampionátom súvisí aj jedna informácia pre vás, ktorú vám v tejto chvíli sprostredkúvam, a to taká, že ak si v termíne do 31. mája stavíte na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na tipo zbete, nuž tak vaša výhra môže byť navýšená až o 20%. Navýšenie prebehne automaticky, a to na každom jednom tikete, kde budete mať aspoň 4 ľubovoľné udalosti, každú teda s kurzom minimálne 1,15, pričom celkový kurz tiketu musí byť aspoň 10. No a pozor aj pre nových hráčov, každý, kto sa počas hokejového šampionátu zaregistruje prvýkrát do herne na etipos.sk, tak môže získať registračný bonus, a to až 50% z prvého vkladu. No a platí to pri plnom vklade od 20 eur, pričom maximálny bonus je až 20 eur, pri vklade 40 eur a viac. Ak teda patríte k tým, ktorí majú počas šampionátu pocit, že tento výsledok mám prečítaný a viem, ako to asi dopadne, tak možno vás táto informácia potešila, a že ja už na záver iba pripomeniem, zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. Nuž a viac informácií a všetky podmienky nájdete na Tipos a v hernom pláne.
0: Rádio Viva.

0: 15 minút. Takúto pondelkovú pohodičku si hráme nový Harry Styles a jeho American Girls z dnešného daytimeu. No a vy isto dobre viete, že celý týždeň prebiehala na našom Instagrame Rádia Viva súťaž a práve teraz je tu ten čas, kedy sa dozvieme, kto je šťastlivcom pre dnešný pondelok. No a pozor, my už meno tohto šťastlivca teda poznáme. Ja len ešte predtým, než si o ňom povieme, zhrniem, že počas celého týždňa ste na našom Instagrame súťažili a ste sa zapájali do súťaže o pobyt v luxusnom šalet Bohemian a tie komentáre boli teda naozaj veľmi pekný mix rodinných plánov, party kamarátov, aj ľudí, ktorí si už očividne mentálne balili kufre do wellnessu. No ale teraz je to oficiálne, pretože pobyt na dve noci získava Patrik. Čaká ho naozaj poriadna dávka oddychu v Zázrivej, 5 izieb, 3 lofty, súkromný wellness výriu a saunou vlastný bar, k tomu aj napríklad biliard, grilovačky a ako plus a čerešnička na torte aj výhľad na veľký Rosutec. Jednoducho miesto, kde sa človek naozaj veľmi rýchlo prestane pozerať na čas aj pracovné maily, takže verím, že sme urobili Patrikovi pekný deň, pekný pondelok a my sme sa s ním teda už cez sociálne siete spojili. Ešte raz mu aj touto cestou blahoželáme a gratulujeme a ďakujeme všetkým ostatným, ktorí ste sa zapojili, pretože tých komentárov bolo naozaj veľa. Šťastie sa tento raz usmielo na Patrika, tak uvidíme, kto bude tým šťastlivcom na budúce.
1: Rádio Viva.

0: Pekný pondelok z rádia Viva praje všetkým Zuzane a priatelia, tak my dnes ideme si takú, že prudko súťažnú náladu vzhľadom na to, že sme dnes našu týždňovú súťaž na našom Instagrame vyhodnocovali a niekoho z vás sme teda odmenili. A ja som si pre vás pripravila aj súhrn takých, že najzaujímavejších súťaží a možno aj najbizarnejších, ktoré naozaj reálne existujú. A ľudia v nich teda vyhrávajú rôzne ceny. Niekto vyhrá v tombole, ja neviem, toaster a niekto sa stane majstrom sveta napríklad, že v naháňaní syra dolu kopcom. Áno, aj toto sa deje, pretože vo svete existujú súťaže, pri ktorých si človek uvedomí, že ľudia sa dokážu premeniť na olympionikov prakticky v čomkoľvek. Tak napríklad v Anglicku sa každoročne konajú práve tieto legendárne preteky za kotúčom syra. Vyzerá to asi tak, že ľudia sa doslova púšťajú dolu prudkým kopcom a podľa organizátorov tam bývajú žiaľ aj desiatky zranení ročne, takže nie je to úplne bezpečné, ale vidíte, ľudia to aj tak majú radi. Ideme trošku aj do Fínska, pretože tuto zasa fungujú majstrovstvá v nosení manželiek, to sa mi celkom páči. A v Austrálii zasa preteky v strihaní oviec a v Spojených štátoch zasa obrovské súťaže v jedení hot dogov. To už nie je úplne chutné na pohľad, ale tak ľudia to majú radi. No a predstavte si, že sa šanca vyhrať napríklad taký veľký jackpot v lotérii býva často 1:10 miliónov. Napríklad pri niektorých amerických lotohrách je to približne 1:300 miliónov. Čiže matematicky máte niekedy väčšiu šancu, že skončíte ako profesionálny naháňač toho spomínaného syra než milionár, ale aj to sa niekedy deje. No a pri príležitosti takéhoto dnešného, teda víťazného a súťažného dňa, sa pýtam aj ja vás dnes na našich sociálnych sieťach, či sa vám podarilo niekedy niečo vyhrať. Nech je to pre vás čokoľvek, možno je pre vás najväčšia výhra, čo ja viem, zdravá rodina, a pre niekoho je to možno práve ten toastovač v tombole, samozrejme v prenesenom slova zmysle a len v metaforách. Tak dajte vedieť, čo tá výhra znamená pre vás a či sa vám niekedy niečo zaujímavé podarilo vyhrať. Veľmi sa teším, že tie reakcie pomaličky pribúdajú. Ja to samozrejme zbieram a budeme sa tomu venovať neskôr. A vy pokračujete v písaní, či už na našom Facebooku Rádia Viva, alebo na našom WhatsAppe na číslo 0917259820.
1: Rádio Viva. Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
4: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Absolutná pohodička s Hozierom a jeho skladbou Too Sweet, takto 3 minútky po pol piatej z Rádia Viva. Verím, že máte pohodový pondelok, budeme sa oň starať prostredníctvom našej výbornej hudby aj naďalej a už o malý moment konkrétne s Jennifer Lopez a Davidom Getom. A to konkrétne tak, že si zahráme ich song Save Me Tonight. A mám tu niečo aj pre všetkých fanúšikov Taylor Swift. Cruel Summer z nášho playlistu tiež o pár minút, no ešte predtým Sky Newman. Skladbu My Addiction si zahráme hneď po aktuálnom počasí, tak poďme naň. Dnešný úvod pracovného týždňa nás sprevádza s pomerne citeľnou oblačnosťou, ktorá sa však od západu postupne vytráca a teploty máme do 22 stupňov. Zajtra nás čaká malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe môže byť zamračené a tu ojedinele aj dážď či prehánky. Najnižšia nočná teplota 12 až 7 stupňov, miestami 6 až 1 a pozor, ojedinele sa môže vyskytnúť aj prízemný mráz. Najvyššia denná teplota sa zajtra vyšplhá na príjemných 15 až 23 stupňov, no a zafúka slabý, miestami severný vietor do rýchlosti 20 km/h.

0: 16 hodín 45 minút, pekný, dá sa povedať, že už aj podvečer, pondelkový z Rádia Viva Prime. Toto bola Jennifer Lopez a David Guetta a ich prudko tanečná vec Save Me Tonight. No a ja mám pre vás v tejto chvíli jednu takú, že hudobnú zaujímavosť, ktorá je potvrdením toho, že niektoré pesničky očividne nestarnú, no len sa z nich časom stáva dokonca národné dedičstvo. Vysvetlím. V americkej kongresovej knižnici totižto každý rok vyberajú určité nahrávky, ktoré sú teda kultúrne alebo historicky nejakým spôsobom výnimočné a najnovšie sa tam dostali aj albumy od Beyoncé a Taylor Swift ľudia. Tak konkrétne Beyoncé uspela s albumom B-Day, alebo teda Birthday, z ktorého si určite pamätáte napríklad túto nesmrteľnú vec. Áno, napríklad Single Ladies Put a Ring on It pochádza z tohto albumu. No a máme tu teda aj Taylor Swift s albumom The Tortured Poets Department, odkiaľ je zasa napríklad táto skladba. Áno, áno, Shake It Off. Tak ľudia, tieto nahrávky budú archivované pre ďalšie generácie ako súčasť amerického kultúrneho dedičstva, hej? A je celkom divoká predstava, že raz budú možno historici analyzovať texty Taylor Swift tak, ako dnes rozoberáme napríklad, čo ja viem, Mozarta, hej? Je to, že dosť možné. No, do tohto zoznamu sa pritom nedostávajú len hudobné albumy, archivujú sa aj legendárne rozhlasové relácie, filmové zvuky alebo rôzne ikonické prejavy. Čiže áno, playlisty už očividne nie sú len playlisty, ale pomaly kultúrne artefakty. No už tak, kultúrne artefakty pre vás aktuálne v našom playliste nemám, ale verím, že aj Meduza and Hyla a ich Another World môže byť.
1: Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
2: 17 hodín a 1 minúta. Takýto je aktuálny čas. Pekne pozdravujem na celé Slovensko z Rádia Viva. My v tejto chvíli otvárame poslednú spoločnú hodinku a bude v nej reč už o malý moment napríklad aj o svete Star Wars, pretože po 7 rokoch sa Star Wars The Mandalorian and Grogu vracia do kín a teda reakcie sú zatiaľ také, že no veď povieme si o chvíľočku. Nechcem prezrádzať nič predčasne, ale ak vás tento svet zaujíma, tak určite zostaňte s nami. No a budeme sa venovať aj našej súťažnej téme, ak ju takto môžem nazvať, pretože my sme si dnes žrebovali teda našu súťaž, ktorá trvala už týždeň na našom Instagrame a pri tejto príležitosti mi napadlo, že sa vás popýtam, či sa vám vôbec niekedy podarilo niečo vyhrať, pretože určite poznáme také typy ľudí aj my, čo nikdy nič nevyhrajú, majú teda asi že veľké šťastie v láske a potom sú zasa takí, ktorí na každom rohu v kuse niečo vyhrávajú. Aspoň ja to tak mám. No a do akej skupiny patríte vy? Toto ma dnes zaujíma. Ak sa vám podarilo niekedy vyhrať niečo naozaj že atraktívne, tak mi to určite napíšte. Môžete aj naďalej nás kontaktovať prostredníctvom nášho Facebooku Rádia Viva, alebo pokojne sa ozvite na náš WhatsApp. Číslo asi už poznáte, ale však opakovanie matka múdrosti 0917 259 820.
1: Rádio Viva.

po 17. sme si hrali novinku Rádia Viva 5 AM. No a z takejto príjemnej hudobnej nôty ideme trošku do sveta filmu, pretože ako som už pred pár minútami avizovala, po 7 rokoch sa Star Wars The Mandalorian and Grogu vracia teda do kín a prvé reakcie sú zatiaľ asi tak rozdelené, ako keď sa internet háda napríklad o ananáse na pici, hej. Film dorazí teda konkrétne už tento týždeň, 21. mája a má odštartovať novú éru Star Wars, no a niektorí novinári hovoria o návrate ku klasickému dobrodružstvu a chvália humor, akciu aj soundtrack. Iní zasa tvrdia, že to celé pôsobí skôr ako taká natiahnutá epizóda seriálu, než veľký kinofilm. A práve toto je celkom dôležitý moment, pretože Star Wars v posledných rokoch trošku stráca dých a analytici odhadujú, že novinka zarobí počas prvého víkendu v USA okolo 70 miliónov dolárov. Tak pre porovnanie, Sila sa prebudza, kedy si otvorila s viac než 240 miliónmi, takže to je celkom rozdiel, to budete asi so mnou súhlasiť. No a zaujímavé je aj to, že časť divákov vraj začína byť tak trošku prejedená z herca Pedra Pascala, ktorý je teda posledné roky prakticky všade. Teraz dám takú osobnú odbočku, na to sa ja vôbec nesťažujem, hej. No a zasa na druhej strane práve Mandalorian patrí medzi najobľúbenejšie moderné Star Wars projekty. Takže fanúšikovia stále dúfajú vo veľký comeback. Každopádne Baby Yoda ide späť do kín a internet sa už tradične háda, či to bude geniálne, alebo to bude katastrofa. Uvidíme, názor si budeme môcť urobiť už o pár dní. No a zatiaľ si budeme hrať dobrú hudbu v tejto chvíli aj z našej domácej hudobnej scény. Rádio Viva.

0: Pár minút pred pol šiestou z rádia Viva Dermot Kennedy a jeho Lucky. Krásna to skladba. No a Lucky je dnes určite aj Patrik, pretože chlalan s týmto menom vyhral našu Instagramovú súťaž, ktorá teda prebiehala na našej sociálnej sieti už celý týždeň a veľmi sa z toho dnes tešíme a tešíme sa z toho až tak, že som si povedala, že pri tejto príležitosti sa teda spýtam aj vás ostatných, čo sa vám kedy také podarilo niekedy možno vyhrať, či to bolo niečo menšie, väčšie, čokoľvek a či sa vám vôbec darí vyhrať, pretože tak ako som už spomínala, podľa mňa sa ľudia delia na dve skupiny, buď sú to takí tí šťastlivci, ktorí majú takmer vždy šťastie v hre, alebo sú to takí tí, čo budú mať asi to šťastie v láske. No ale z toho, čo ste mi vy zatiaľ napísali, a teda píšete aj naďalej, ja tak trošku šípim, že vy ste tá skupinka, ktorá má šťastie buď na oboje, alebo na tie víťazstvá. Pretože napríklad Andrejka mi napísala, že je teda mimoriadne súťaživý typ, ako aj teda napríklad na Facebooku a ako aj kdekoľvek inde. No podarilo sa jej vďaka jej kreativite vyhrať napríklad matrac na manželskú posteľ, letenky do Dubrovníka, veľmi veľa kníh, aj vstupenky do divadla či na koncert a naposledy dokonca poukaz na thajskú masáž. Andrejka, no tak toto je, že prosíme si recept na takéto instantné úspechy v rámci súťaží fantastické. Ešte sa nám ozval teda napríklad aj Erik, ktorý napísal, že napísal nám na náš WhatsApp a konkrétne to, že 3 roky dozadu na jednom kurze porazil 30 ľudí v kartovej obrázkovej postrehovej súťaži a dokonca, že dvakrát za sebou ľudia. Chápete to? A ešte teda dodal, že sa mu nikdy nič také nepodarilo a v žiadnej inej hre a ešte k tomu raz vyhral plyšáka v tombole. No, ľudia, fantastické. Veľmi vás teda chválim za tieto vaše súťažné a výherné úspechy. Ak sú medzi vami ešte nejakí iní ľudia, iní šťastlivci, ktorí sa nám nepochválili a neozvali so svojou skúsenosťou a zaujímavou výhrou, tak sa budeme tešiť na všetky komentáre a správy, ktoré nám samozrejme môžete posielať aj naďalej.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

3 minúty po pol šiestej na príjemný pondelkový podvečer si hráme Celos Buckingham z Daytimeu na rádiu Viva. Toto bola aj skladba What Do I Do Now, no a my budeme v dobrej hudbe pokračovať samozrejme aj naďalej. Konkrétne s Justinom Bieberom a Tilo a ich Beautiful Girl. V playliste sa na nás usmieva aj Bastille a jeho Revolution. Ešte predtým sa však môžete tešiť na song Die For Me od Zayna. Túto skladbu si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, na ktorú je tu čas práve teraz. Úvod pracovného týždňa nás teda sprevádza s pomerne citeľnou oblačnosťou, ktorá sa však od západu postupne vytráca a teploty sme počas dnešného dňa mali príjemné do 22 stupňov. Zajtra nás čaká malá, prechodne zväčšená oblačnosť. V noci na východe môže byť až zamračené a tu sa ojedinele môžu vyskytnúť aj prehánky alebo dážď. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň a ojedinele prízemný mráz a zajtra sa najvyššia denná teplota vyšplhá na 15 až 23 stupňov. Viac bude slabý, miestami severný vietor do rýchlosti 20 km za hodinu.

0: 17 hodín 47 minút, takýto je aktuálny čas, pekný podvečer prajem z rádia, býva všetkým a touto chvíľou a týmto momentom a touto cestou sa s vami pomaličky, ale isto lúčim, priatelia, pretože 18. hodina je za rohom a naše spoločné 3 hodinky v rámci Daytimeu sa teda touto chvíľou naplnili. Každopádne veľmi pekne ďakujem za všetky vaše dnešné komenty, správy a interakcie, boli ste super. Dnes to bolo teda na súťažnú nótu a veľmi sa teším, že sme dnes Patrikovi urobili pekný deň, pretože vyhral krásnu vec a vyhral našu súťaž, ktorá prebiehala týždeň na našom Instagrame. Takže sa teším a dúfam, že spoločne nám bude rovnako dobre aj v stredu, pretože to je teda najbližší čas, kedy sa budeme počuť od 15. do 18. do vtedy sa majte krásne. Lúči sa s vami Zuzana. Čaute.
1: Rádio Viva. Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaž Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimných pneumatík, platnú diaľničnú známku, prezutie a uskladnenie pneumatík, plnú nádrž alebo plnú

0: Rádio Vira.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaž Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu z

www.autolamač.sk. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé je za sklom.

Prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to sklíčko dotykov a ty si taká fajn.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.